وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم. سورة الأحزاب يوشتما سفارا شپغم آيات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. دا هر مؤمن پزړه کې د ایمان یو رڼا ده. اوس د ایمان دا رڼا مؤمن ته د کم ځای نه ملو شوې ده. نو اوخیار بنده چې پدې باندې سوچ فکر وکړي نو پدې به پوه شي چې د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې آفتاب نبوت د نبوت یو روښانه نور الله پاک ځلولی دی. او بیا د دغې نور اعظم نه ګیر چاپیره دنیا ته شعاګانې خورې شوي دي. نو دا دغې شعاګانو نه چې د کم انسان زړه ته یو شعا ورسېدله نو دغه بنده مؤمن شو او د ده په زړه کې رڼا پیدا شوله. دغه نور ایمانی دی، دا فراست ایمانی دی چې دا بنده پې په دنیا کې هم لیدل کوي او په آخرت کې هم پې لیدل کوي او دی پې کامیاب دی د کندو د ډغرو نه بچ دی.

اوس د پلارو د زوی تعلق باندې چې فکر وکړي نو چې پلار نی زوی بالکل نه پیدا کیږي، چې پلار نی نو زوی به نه پیدا کیږي. نو د زوی د وجود د پاره د پلار وجود مخکې منل پکار دی، نو د امتی د وجود د پاره د پیغمبر وجود به مخکې منی. د امتی روحانی او ایمانی وجود دا د پیغمبر علیه السلام دا غلوی روحانیتنا دا غلوی نورنا یو شعارا یو چمک دی. او کم شفقت او کم تربیت چې د پیغمبر علیه السلام د طرف ښکاره کیږي، نو مور پلار سو چې د تمام مخلوق کې د هغې مثال نشته چې پیغمبر په خپل امت څومره مهربان. د پلار په ذریعه باندې خو بچی دنیا ته رانل، د پلار په ذریعه باندې د دنیا د عارضي زندگی ملو شلا، خو د پیغمبر په برکت باندې همیشه د آخرت زندگی ملاویږي، همیشه حیات جاودانی، دائمی حیات، نه ختمیدونکو د خوشحالو ډک جن دا د پیغمبر په ذریعه باندې دی. او د پلار په ذریعه باندې خو دنیا ترالې مشقتونو ته پرېوتې. پیغمبر علیہ السلام

دی نظر نه لګېدو را مخامخ شو او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي. نو پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته وی ستر اوکې سړی دی. نو هغوی ورته چا خو نابینا دی ړوند دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي افا عمیوان انتما ولی تاسو مړندې افلا تبصرانه ولی تاسو وینې نه پاسې. نو ستر یې ترې وکړ. نو ګوره الله ورته میندې ویلي دي خو دا میندې په اعتبار د تعظیم او د تکریم او ستر به وي. یو سړی اوس که تا چې ته یوې بوډۍ ته مور وی نو ته به دا نه وای چې ما ورته مور ویلي دي او هغې د تزوی ویلي دي او بیا ستر پرده نشته ګل عزار راځه. دا کار به نه کوې چې په قرآن ثابته چې د مور ده هغه مور نه خو شریعت ستر راوستلی او تا تش په خولې ورته مور وی او ته بیا تګ را تګ هم وکړه کې ناسته پاسته هم وکړه کې ام وی زوی می ده و تم وی مور می ده. نو مور با دیوی عزت کوا خو ستر بستاو ده دی تر من زوی حج لو سر یوزه نشد دی. دویم فرق داره که پا تعظیم که ده پیغمبر علیه السلام بی بیانه ده من دی دی خو ستا میراس اغوی تا نیدی و داغی میراس با تا تا نرازی لکه د نسبی مور میراث تا ته راځي او ستا هغې ته ځي. نو دغسې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو میراث تا له نه راځي او ستا میراث هغوی له نه ځي. مور دې ده لکه څنګه چې خپلې مور سره نکاح جایز نه ده نو د قرآن په بل آیات دا معلومه شوې ده چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانو سره ګورې تصور نه کې چې پیغمبر علیه السلام وفات شي نو زه به ورسره نکاح وکم العیاذ بالله. دا تصور به نه کوې. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دا د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې دي او امتی دپاره جایز نه دي چې د دوی سره نکاح وکړي. یو خو د مور ده د مور والی په وجه او بل دا چې پیغمبر په قبر کې جمدې دی. د پیغمبر د نکاح نه بیبي وتلې نه ده. دویمه وجه دا هم ده چې د پیغمبر جمدې دی او د جمدي بنده نکاح کړې ښځه بلته نه په نکاح کېږي. نو یو خوا د قرآن نه ثابته ده چې مور ده نکاح دې ورسره نه کېږي او بله لخته د پیغمبرانو جن حیات الانبیاء اتفاقی مسئله ده که ټول پیغمبران جمدی دي. اوس د پیغمبر علیه السلام بیبیانې چې د امت میندې دي نو د دوی په شان کې معمولی گستاخی او بې ادبي که دې وکړه دا حرام او په دې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسېږي او پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورکول ګناه کبیره ده. د پیغمبر علیه السلام بیبیانو په باره کې چې څوک بې ادبي کوي نو دا پیغمبر علیه السلام لا زړه مبارک خفه کوي. او چې پیغمبر علیه السلام درنه خفه شو نو خدای هم درنه خفه. نو خسرت دنیا والآخره. دنیا هم تباه آخرت هم تباه. نو معمولی ادنا بې ادبي هم حرام. او پیغمبر علیه السلام ته په تکلیف رسې. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم

وی د نفسونه ډیر محبت دی د پیغمبر علیه السلام د مؤمنانو سره د دوی د نفسونه اولاد قریب و ازواجه

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुह व नस्तईनुह व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند ہوتا ہوں زما اور عیدون کی 88.4 باندھی دا امن ریڈیو دا طرف نا 90.0 باندھی زلمی ریڈیو دا طرف نا تیر شوی آیاتونو کی دا غزوه تبوک په سلسله کې هغه خلکو ته تنبیه شوی وا چا چې په جهاد کې د شرکت نه لږ غوندې سستی وکړله او کمزورتیا یې وکړله. وی فرمایل که چرته تاسو جهاد ته نه ځئ نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی برا شئی او اللہ جل جلالو بستا سو پزے بالقوم تا دا اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بالقوم پیدا کی. ام پا دی سلسلہ کی دا خودن کا کی گی چھے کہ بالفرض تاسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد د جهاد په شرکت نه کوي سیدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دی. الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدد د پاره کافی دی. اللہ جل جلالہ برائے راز دا غیب نہ مدد رسولیش او اللہ پاک ہر سکولیش نو دا اللہ جل جلالہ دا مدد پا سلسلہ کی دا مثال پا طور باندی دا ہجرت واقعہ چیرے ذکر کا چیو وقت دا سے پہلا راغلے و چکلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صرف یو دا ابو بکر صدیق ور سره او دا دوانا حضرات چې دی دوی په غارې سور کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وکتل نو ډیر زیاد غم زده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمیل چې غم مکوا، مونږ دوانو سره الله دے، دا کافران زما هیڅ نه شي کولی چې د څه په وجه باندې ته غمجنی ستا هم څه نه شي کولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره یې فرشتې راولېږلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خاوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکې نه هجرت وکړو. آخر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم د هجرت حکم وکړ. د مشرکینو آخري مشوره داوا چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. کچرته مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع ورکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی ته حکم کو چې زما شین صادر واخلا او زما په بستر باندې سملا او یری گمک ما اس قسم بتا دس تکلیف نہ رسیگی. قریش اگر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان دشمنانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تبې بیا هم صادق او امین ویلي او خپل امانتونه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خوستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټول امانتونه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ له حواله کړل او ورته فرمایل چې سبا شي نو دا امانتونه به خلکو ته ورسي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د دغې ظالمانو په دغې ډله کې شاهت الوجوه فرمایل او د دې په سترګو باندې چې خورې واچولې او د دین خصفا راووتلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکی مکرمې نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غارې سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی ته داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او غم داسې تنګ ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې، صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پہله لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو، هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل. چې دغه سرونه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیہ الصلات والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو, کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی په دې باندې خپل خپکې غوستله. د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل چې اوس راشئ جی. د نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک خپل پتون باندې کې خوستو, عرض یو کې د الله رسولا تر لږ سات د پار آرام وکا, د پاره د دې چې د سفر دا تکاوت ختم شي. نبی علیہ الصلات والسلام آرام فرمایلو. ابو بکر صدیق هم چې دی د غار دغه کاڼي سره چې دی ملاو لګولا, او دغه کم سوری دی چې دی پلګولې وه هغه د یو زهریلا مار چې دی سوری و, او چې کله هغه مار خپل د تلو راتلو لاره بنده وکتله نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپ باندھی چی دے

0: فضیلت صفا معلومی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت ابو بکر صدیق په یو حال کې پرې نه خوستو د خپل ځانې پروا ونه کام کچر د پروا وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وا د هغې واقع د غار نه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي. د یار غار پشان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم د دغه ځای نه را روان شوی دی. دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی داغه د محبت او اخلاص انتها ته ورسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یار غار خطاب ورکی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با فرمائل ابو بکر ما تا صرف دا غار دا فضیلت راکا او زما دا طول عمر عبادتو نیکیانی واخلنو زبتانا پا دی زب پیرازی شم. امت مرحوم پا دی باندی اتفاق دی چی پا دا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفیق غار صرف ابو بکر سی دیکو تر دی چی مخالفینو مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي یو داسې فضیلت ته چې حضرت صدیق په شان کې نور مچتواله راولي که الله د طرف نه ابو بکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نه و نو نبی له الله پاک به دغه فضیلت او خصوصیت او خاص شان سره قرآن کریم کې ذکر کولو نه ټولو ته معلومه ده چې کله کم شپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمی نه ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپل زی باندھی ادکلو او خپل دا ابو بکر صدیق پا مرگرتیا کی غار سور طرف تروان شو. بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جان نساری ہم قابل تحسین دا مگر اللہ پاک پا دی آیات کی سفر ہجرت او حضرت صدیق در رفاقت بیان کړی دی. د حضرت علی بستر باندې د ودکیدو واقع ذکر نه ده. قرآن کریم چې کم تشخیص او تعین سرا او سراحت او وضاحت سرا دا ابو بکر صدیق در رفاقت او د فضیلت بیان کړی دی دغه شان د چای هم نه دی کړی. کم سړی چې دا آیت وایي هغه ته دا ابو بکر صدیق آغا دا اہل ایمان او دا اہل ایمان دا قافلی سالار ویلو کی حس شک نکی گی. او دا دغی آیات معمولی غلط کی ترجمہ درتے ہوئے الا تنصروہ کچر دا تاسو مدد نکوی دا نبی فقد نصرہ اللہ په تحقیق سره الله پاک مدد کوي. ها مدد وکو الله پاک اذ اخرجه الذین کله چې راوستلو هغه کسانو کفرو چې کافران دي ثانی اثنین ها دویم په دوو کې اذ هما فی الغار کله چې دواړه اوسه په غار کې اذ یقولو کله چې وویل هغه لصاحبه خپل مرګری ته یعنی ابو بکر صدیق ته لا تحزن ته خفه کیږه ما او یریږه ما ان الله بشک الله پاک معنا مونږ سره دی. فانزل الله سکینته علیه الله پاک سکینه را نازل کړه په ده باندې و ایده او مدد یې وکړو د نبی علیه الصلوۃ والسلام بی جنود پداس لشکرونو لم تروها چتا سوین شیکتی وجعل کلمة الذین کفروا السفلا او اللہ جل جلاله اگرز ول خبر داغ خلق چی کافرانو ٹٹا وکلمة اللہ ہی العلیا او دا اللہ جل جلاله خبر اغیو چتکلا اللہ پاک عزیزن غالب دے حکیم حکمت والا دے. مخ کے اللہ جل جلالہ فرمائی ان فرو خفافا و ثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پاک فرمائی چې تاسو اوزئی کش سپکی او قدرانی دا اللہ لارکی اوزئی. پتیر شوی آیاتونو کې اہل اسلام ته دا خبره ذہن ته واچولې شوه کچر ته تاسو د الله او د رسول سره امداد نه کوئ نو الله پاک به بل څوک چې دی را پیدا کی او هغوی به دا کار کوي. کچر ته تاسو د دواړو جهانونو سعادت حاصلول غواړئ نو هر وخت د الله او د هغه د رسول د دین دپاره تیار اوساتئ اوسئ د مدد دپاره. د غزوه تبوک د تیاری حکم واقعی د مسلمانانو د پاره یو لوی امتحان و. حنین او د طائف په جنگونو کې د هغه جنگونو نه ایله ستړي ستومانه راغلي وو. ګرمي چې د هغه ډېره سخته وه، سفر هم ډېر اوږد و. کمې علاقې باندې چې د شام سرحد ته رسېدو تېرېدلو، هغه علاقې کې چې دی د شګو میدانونه او د ګرمو هواګانو نه علاوه څه نه و. او بله خبره دا اوبه هم ډېرې کمې وې، او په مدینه کې دغه وخت کې ډېر چهل پهل و. یو خو دا کجوري تیاری وي، د خوراک کمی نه و. او کجوري چې تیارې وي نو د نور نه د پټېدو د سوري ونې ډېرې وي. دغه ټول د آرام او د راحت اسباب پرېخوستل او ځنګل او بیابان طرف ته لرې سفر اختیارول، او بیا چې دی دا ګرمي هواګانې هغه هم برداشت کول، او بیا پس ګرم و شګو کې تلل، په حقیقت کې دا کار چې و د الله د هغه بندګانو و چې د هغې په سینه کې نبی علیه الصلات والسلام د فیض صحبت نه ټول کوګوالې وسوسې پاکې صافې شوې وې، چې د هغې په زړونو کې د الله محبت او د هغه د رسول محبت مکمل ډکو. هغې دنیا په خپل اصلي شکل کې کتلې وه، او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول. د قرآن مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواهی ورکوي. غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی، مالدار وی یا غریب وی، ځوان وی یا بوډا وی، فارغ وی یا مشغول وی، خوشاله وی یا چې دې دغه وی تنگ دست غریب وی، درون وی یا سپک وی، تاجر وی قوی وی یا کمزور وی، غرض هر قسم خلق دی چې دی هغه د الله په لاره کې روزي. چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان، چا سره چې مال وی مال هم، ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي. دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدلې کېږي. د دغې خبرو د سوچ اډو موقع نشته چې ګرمي سخته ده، ساز و سامان نشته، یا فصلونه پاخه دي. دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکي، او یقین وساتئ چې دغه سفر د جنگ چې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی. مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به خپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل په لاس رانل. په ظاهره خو نقصان نقصانو، په کور کې آرام او سوریو، او بهر چې دی ګرمي زیاته وه، خشکی زیاد و صحابه کرام چی دی دغا حکم جهادی چی واریدو نو مخلصین مؤمنان چی کم دی اغی د خپل ځان او مال سره د غزوه تبوک د سفر تیاری شروع شو. د ټولو نه پیل ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و. نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل. صدیق جواب ورکو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی. فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو. عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړلا. عاصم ابن عدی 70 وسقه کجوره پیش کی. عثمان غنی 300 اوخان سر سامان او زر دینار او اشرفی بارگاه نبی کی پیش کی. نبی علیہ السلام ډیر خوشحاله شو. بار بار به دغه اشرفی اڑاولی راڑاولی ہووے بے فرمائل بے چی دغنے کار نپس کا عثمان کم عمل ہم چی دے کئی نودت مطلب کم عمل ہم اونے کی نودت از ضرر نشتا. اے اللہ زد عثمان نرازی متتی رازی شی. ہر یو صحابی دخپل حیثیت موافق پدی چندک امدادو کم بیا هم سورلی او زادی را پورا سامان اونشو. صحابه د نبی رسول الله سلام خدمت کې حاضر شو چې عرض وکړي د الله رسول مونږه بالکل نادار یو. مونږ سره سورلی هم نشتا که سورلی ملو شي نو مونږ به د دې سعادت نه محروم پاتې نشو. نبی رسول الله سلام فرمایل ما سره سورلی نشتا. په هغې باندې دغه صحابه په جړا شو واپس لاړل. د دغې صحابه باره کې چې دی سورې توبه کې آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینهم. هغې واپس شول خو واعینهم د هغې سترګې تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون. صحیح شوه؟ نو یعنی خلقو بانی هیز گناہ و الزام نشتا چه آغا خلق تاسلا پا آغا رالی پا دی حال کې چه مونگل سواری راکا او تاغیت دا او فرمیل چه ما سر سواری دا پارس نشتا. نو آغی داسی واپس ولد دی دستر گناہ اوخ کی روانی وی غم و افسوس چه دی سر دا سامان جهاد دا تیاری خرج دا پارسم نشتا. روایت کی راضی چی داغ بے سہارا حضرات کی دباز و معاملت خدا و شوا. پر شروع کی نبی علیہ الصلات و سلام دی تا عذر و کچھ ما سر سور لئی نشتا. دی پجڑا واپس شو او پجڑا کی اللہ پاک دی دپارا سامان مہیا کو. شپگ اوخان نبی علیہ الصلات و سلام لراغلل. نبی علیہ السلام دی تا ورکلل. دیکھے درے صاحبان ددید پارا چھ دے دسورلئی انتظام حضرت عثمان کرے ہو. حالان کہ عثمان صاحب ددین پہ رکھ غٹ انتظام ہم کرے ہو. باز داسی اچھا خیر پوری سورلی ملو نہ شوا مجبور شو پاتی شو چھ داغی عذر اللہ پاک قبول کرلو. دا منافقانو ہم دل تخپل کردارو منافقانو قسم قسم بہانے شروع کی. نبی علیہ الصلات والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چی دے آغا منزل پا منزل چی دے آغی پاتے کی دل ہیلے بہانے کولی اجازت اغستلو. بعض خلق مدینہ کے پاتے شو غرض نبی علیہ الصلات والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمودا پس واپس شو. پلار کې د منافقانو په حق کې آیات را نازل شو چې پاغه کې د منافقینو متعلق یو ویل کچر د دې خلکو ته لږ لري تلو سره مال غنیمت ملاوېدو امیدو او د په سفر کې تکلیفونه او نو نو دا خلک به په خوشحالۍ تا سره راتلل خو سفر لرې و مال غنیمت چې دی حصول امید نو دې دپاره تا سره رانلل اوس مسلمانان مدینې ته را رسېږي نو دی به د الله پاک قسمونه خوري عذر به پیش کوي نبی علیہ الصلات والسلام تب وی چې مونږ کې طاقت نه و مونږ مجبور و که مجبوری نه و نو ضرور به تا سره تلو دی دروغ وی هیلی کوي دروغ قسمونه خوري د دې دروغو قسمونو وبال به دی لراځي او دی پخپل لاسونو باندې ځان تباه کوي الله پاک ته ښه معلومه ده چې دی دروغجن دي دلته په پیله آیات کې د جهاد عمومي حکم وشو چې چا کې د جهاد اهلیت او صلاحیت وي نو هغې دي روان شي او چا کې چې نه وي مثلا ماشومان غلامان ښځې بیمار اپاهج بوډاګان چې د تلو طاقت هم نه وي دغه غیر مکلف او ناقابل جهاد او ناقابل جهاد خلق د دې حکم نه مستثنا دي او باقی خلکو لپاره عمومي حکم دی غزوه تبوک هغه عیسائیانو رومیانو په مقابله کې شوی و دا جنگ نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیری غزوه وه دې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا بلې غزوه کې شریک شوی نه و اهل اسلام و تیر تاکید په طور باندې د دې حکم اعاده وکم چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته جهاد د پاره ده وتو حکم ورکی نو هر حال کې تاسو چې دی روځئ د ده د حکم په تعمیل کې تاسو د پاره د دین او د دنیا بهتری او بلایی ده دا حکم چې واورېدو نو مؤمنین مخلصین ټول منافع راحت او آرام قربانی کړو د الله په لاره کې مشقت برداشت کولو د پاره چې دی تیار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام همرا تبوک ته ورسېدل منافقین د خپل نفاق د وجې نه چې دی پاتې شو او جهاد ته لانړل د دغې منافقینو ذکر په راروان آیتونو کې راروان دی الله پاک فرمائی انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم انفرو اوزئی خفافا کسپکوئی و ثقالا یا چ دے درانوئی و جاهدوا جهاد کئی باموالکم پخپلو مالونو سرا و انفسکم پخپلو زانونو سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکھے ذالکم دا تاسو دا پارا جهاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئی گئی لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرن او سفر قاسدن آسان لتبعو کا نتاپس و خام خادر لل دا منافقان لیکن بعدت لیکن سفر چې دی غد لري او علیهم پدی باندې اشقا دی باندې چې دی س لار چې دی غس و لري وا وسيحلفون بالله او دی وو چې طاقت سمونه خوري د الله لوستتان دی وای کچر ته زموږه طاقت وي نو لخرجنا معکم خامخا برا وتی وي موږ تا سره یهلکون انفسهم بدرغ دروغ و قسمونو باندې دی ځان هلاک کوي والله یعلم الله پاک ته خپته ده انهم بشک دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي مخکې الله پاک فرمای اف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله پاک تاسو معاف کئ الله جل جلاله فرمائی لما اذنت لهم تا ولی دیتا اجازت ورکول حتى يتبين لك الذين صدقوا چه تا تا درشتونی او دا دروغجن پتا لگی دلیوی پیشوی پتیر آیاتو کی دا منافقین ذکرو شو پدی آیات کی دا دغ منافقین و حال نور وضاحتو شو چه نبی علیہ السلام دا منافقین رات للو ویل چه مونگا جه جنگ کے بعد شرکت ضرور کرے ہوئے خمنگا مجبور ہوں نو پدی آیات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مخاطب کی گی اللہ پاک ورتوی جی کچرتا تا دوی تا اجازت نہ ورکولو نو داستا اجازت نہ ورکول زیاد بہتر ہو زکہ چے دروغ جن او درشتون تا تا پتہ لگے دلیو او دا دی ہم چه دے حال معلوم شو چه دی کلو پا کلو نافرمانا او دروغ جن ثابت شو او تا دی چه دے دی بزان تا تا اڑو چه دے فرما بردارا گنلونا او ٹولو مسلمانانو تا بم پتا لگی دیوا چه دا غشان بہانی کول دا منافقت تے دسی موقع باندے رخصت اغستل ایمان والا او کار نہ دے پختہ ایمان والا پوخ ایمان والا پدا سی موقع تا انتظار کئی چمنگ خپل زان او مال دا اللہ دا پارا قربان کو او پا آخرت کے مونگ تا انعام او اکرام ملاوشی دا جہاد نہ دا کیناستو بہانی نہ گوری دا رخصت درخواستونه نه کوي دا رخصت درخواستونه دا د اولی درجی د بیمانی نخا دا زکر دا ایمان دا دی اجازت ندر کی چه دا اللہ دا حکم نتزان بچ کولو دا پار عذرونه پیش کا نو دا خبر اوکریشه چه اللہ باندی او پاخرت باندی ایمان ساتھی اگر کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز اغه ته نه وی ادا الله حکم ورته عزیز اغه انتظار کې چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله د پاره خپل ځان او مال پیش بهانه بازیانې خو اغه خلک کوي چې اغه په جبه باندې چې ډیر سوی خو په زړه کې اغی اللہ نمانی و آخرت نمانی پا دی بزرک شک و شبہ وی پا غی کی دی گرفتار وی دا دنیا دا نفع و دا آرام لہر سا گڑی کل چی مسلمانانو تا دا دین مسلمانانو نا دی تا فائدہ رسی نو دی دا مسلمانانو جب وی او چی کل چر تا سختیانی تکلیفون رازی او دا قربانیان از وقت رازی نو دی بہانی کلی گوری او دا ظاہر طریقی سر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا خپل غیر حاضری رخصت ہم اخلی نو دی بے حیا خلق چلی دا جہاد نا چلی زان علی دا ساتی او اجازت اخلی دا اجازت دا جہاد نا غسل دا دا آغا خلقو کار دے چھے آغی دا اللہ جل جلالہو پا وعدو بانے گی تا یقین نوی او نا دا آخرت جون تا آغی جون نوی اللہ جل جلالہو اسلام و دا مسلمانانو غالب و منصور کی دو کچھ کم خبرو نا دی تا دے متعلق ہمیشہ پا شک و شبہ کی دوی چھ دے گرفتار ہوئی پا دی آیات کی معلوم ہے شوہ چھ پوخ او رشتون ایمان علامت دارے چھ اللہ او داغد رسول حکم ملاوی دو سر فوراً آگا چھ دے امن لیشی او داغد پورا کورو دا پارا تیار نو داغ پوخ ایمان والا دے چھ سوک داغد پورا کورو دا پارا بہانے کئی اگر ایمان نہ بالکل پاک دے دی آیتوں نے دام معلوم شوا چی اللہ و داغد رسول دا حکم پہ اتباع کے دزڑ او دزان نہ دا اسلام حمایت کول او خپل طول طاقت او طول ذرائع دغه اسلام د سربلندۍ لپاره کوششونه کول حتی لوسه د یو قربانۍ نه ځان نه ساتل دغه رښتینی مؤمن دی. بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره ملګرتیا کولو نه ځان پټوي د اسلام د سربلندۍ دپاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي هیلې بهانې کوي نو دغه چې دی ایمان والا نه دی بلکې دا څه څوک دی دا منافق دی. عفا الله عنک معاف کی اللہ پاک تا لما اذنت لهم تا ولی اجازت ورکړو دیتا حتا تر دې چې تبین چخکار شوی تا دا لکا تا تا الذین کسان صدقو چې رښتونی دي وتعلم الکاذبین او تا ته پته لګېدلې و د دروغجنو لا یستأذنک الذین نه غواړي تا نه اجازت هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي په الله باندې یؤمنون بالله په الله ایمان راوړي والیوم الآخر او پر ورځ د آخرت باندې ان یجاهدوا چې هغوی جهاد وکړي په بأموالهم په خپلو مالونو سره وانفسهم او خپلو ځانونو سره والله الله پاک علیم ډېر زیات پوه دی بالمتقین په متقیانو باندې انما یستاذنک الذین بشکتان رخصت اغنی هغه کسان لا یؤمنون بالله چې دی ایمان نه روړي په الله باندې والیوم الآخر او په آخرت پرورځ باندې ورتابت قلوبهم او شک کړي د دې زړونه فهم پس دوی فی ریبهم په دې خپل شک کې یترددون سرګردان دي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاصهم. فدي آیاتونو کې منافقین حال بیانې او خېچې د دې اراده دا کور نه د وته نه و کچر د دې د کور نه د وته اراده وسنه سره تیاری خو به کوره چې څنګه د جهاد حکم ورېدو دروغ بهانې شروع کې حقیقت دا و چې الله پاک د دې بوتلل د دې جهاد کې شرکت الله پاک ته ډو خوښ نو که چېرته دې تللو مالته نو دوی به هلته فتنې کولې ځکه چې د دې خو اسلام او جهاد سره هېڅ قسم دلچسپي نه وه که چېرته دې مسلمانانو سره شل او دوی وتي وو نو دی به نور خلق هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو نو ځکه الله پاک دی د جهاد کې د شاملې دونه منې کړل او د دغه پاتې کېدو وبال هم د دی باندې رالو گویا داسې تکوینی طور باندې دی ته وویل چې تاسو لاړ شئ ماشومانو سره او معذورو سره په کورونو کې کینئ. مخکې الله پاک د دې حالت بیانوي که چېرته دی دا خودن کې مسلمان د خودلو د دکلاوي مسلمانان که تاسو سره تلل نو دوی به خپله بزدلي او نامردۍ په وجه باندې د نورو خلکو همتونه به هم کمزوري کول او بیا به مسلمانانو کې چې دی سا اچوله جدایي اچوله کوشش به کول او د دروغ و افواګانې به چې دی مشوره ولې چې تاسو د دشمنانو نه هیبت واخلئ نو د دې په وجود کې چې دی خېګړه بالکل نشته دی صرف فتنه به دی چې دی پیلاوئ. مخکې په آیاتونو کې د دې مزید حالت بیانوي چې اوس د دې منافقینو هم یو جاسوس تاسو کې موجود دی چې داغه خبرې ساده مسلمانان اوري او ډېر خلک دي متاثره کیږي گویا چې داسې فتنه او فساد خو نشي کولی چې دغې شریر د شریرو خلکو د وجود نه کیدی شي خو لږ ډېر فساد کولی شي کله چې نبی علیه صلوات و سلام مدینه منوره ته تشریف راوړو، یهود او منافقین د مدینه نبی علیه صلوات و سلام خلاف به قسمه قسمه فتنه کولی او د اسلام د روزانه ترقیاتو باندې به هم چې د خبرې کولی. خو په بدر کې چې کله کفر او شرک کې یو ډېر لوی جنګ وشو، په حیرت انګیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه، نو ډېر خلک چې دی ایله د یری د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو. زړه کې چې دی چونکې کفر و، دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله، نو په زړه کې به چې دی سوځېدل. نو د دې دا فتنه او مکاري دا یو نوی شی نه دی، شروع کې هم دغه د دې طریقه وه، او اخره کې چې دی وکتلی شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل به څنګه ذلیل او رسوا کیږي. یو اهم اصول دلته چې دی د دین په معامله کې د چا عذر معقول کیدل یا نه معقول کیدل امتیاز اوشو. معلومه شوه چې عذر د هغه خلکو قابل قبول شي چې هغه تعمیل د حکم د پاره تیار وي، خو د اتفاقی حادثې په سبب باندې معذور شي. د معذورانو تمام معاملات د دی دا حکم دی چې چا د دغې تعمیل د حکم د پاره د سره تیاری نه دی کړی، اراده نه ده کړی، او بیا چې دی عذرونه پیش کوي، نو دا عذر چې دی دا ګناه بدتر ګناه یو مثال دی، او صحیح عذر به دې ته نشي ویلی. مثلا یو سړی دی جمعې د مونځ د حاضرۍ د پاره تیاری مکمل کا، او جمعې مونځ لپاره تیار شو روانېدو، چې فورا داسې عذر را مخې ته شو چې د هغې په وجه باندې دا د جمعې مونځ لا نړو، نو د ده دا عذر معقول دی او قبلېدی شي. اوس یو سړی دی چې د سرې د جمعې اړو تیاری نه ده کړې، او د جمعې مونځ ټایم کې دا وایي چې یاره ماله څه عذر را، نو تا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی د سار وختي د مونځ دپاره پاسېدو تیاری پوره کا، په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو، موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم، خو د الارم غلط شو، فجر پتې پاتې شو، نو دا عذر صحیح او معقوله دی. نبی علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې لیلۃ التعریس کې دا واقع راغلی وه، په وخت باندې چې دی پانسېدو، بلال رضی الله عنه مامور کړو، بلال رضی الله عنه نه هم چې دی خوب ورلو، تر دې چې نور راووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو، بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابو له تسلی ورکړه چې ځئ دلته نه فوراً وځئ، او مخکې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو، بیا چې دی او د سنه صحابه وکړل، اذان وشو، سنت وشو، بیا چې دی قضا مونځ وکړو. نو دغه اوچان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دي، او چې څنګه د سره د اډو عذر تیاری نه وي، نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو ارادو الخروج، الله پاک فرمایي که چېرته هغې اراده د وتو وه، لاعدو له عدتا، نو دوی به ځان له تیاری کړې وه، ولکن کره اللهم بعاصهم، ولكن كره اللهم بعاصهم، لیکن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسیدل، فثبتهم، الله پاک دوی روکاو کړل. وقیل قعدوا مع القاعدین، او وی ویل دی ته چې کینه سره د ناستو خلکو، لو خرجوا فیکم، کچر د دی تاسو سره، وتل ما زادوکم، نه به زیاته ول مگر الا خبال خرابی، ولا اوزو خلالکم، او دی به کوشش کول ستاسو په مینځ کې، یبغونکم الفتنه، ستاسو په مینځ کې به فتنه چې دی هغه بیگاړ به چې دی پیدا کول، وفیکم سماعون لهم، او تاسو کې د دی جاسوسان دی د دوی، والله الله پاک علیم، علیمون ډیر زیات پوه دی بی ظالمین په ظالمانو باندې. لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټول فتنه من قبل د دینه پیلا وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې راړو حق وظهر امر الله د بدر طرف ته اشاره ده او ظاهر شو د الله پاک حکم وهم کارهون او دی چې دی ناخوښوله. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إله العالمين ترازي في خصوصي فضلو كرمك عفية ورحم عملوك كريم رب رمضان المبارك خيستر وزيش بيدي الله قول دزل عرمانو نظمك پورك كريم رب چاہتا محتاج مك يا الله يا الله يا الله يا الله کریم رب سره د خپل ټول خاندان یا الله هر رمضان هر رمضان یا الله ته عمرې لپاره قبول کی. کریم رب ته په خپل دا یا الله دا د کون والا سټمپ ولګې یا الله ته په خپل د کون والا سټمپ ولګې. سارا خلکو چې لاسونه اوچت کړي یا الله دې چې څه قسم حاجات دي ته یې ونه پوره کړي. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. جوان دیر قیمتی دی او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا. ڈرائیونگ پا احتیاط سے رکھوائے. دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمال ہوئے.
2: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر ستړي مشه. تاسو غوړې د فی متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیٹ ورک نن د جمعه مبارک ورځ د ایسوی کال د روان میاشې اگست 28 منېټا د اسلامي کال ربیع الاول 14 او د هندي کال د بادرو 14 منېټه ده. دا وخت د سحر سبا اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کو هډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. نیپال کې د زیات سیلابونو او توپانی بارانونو له امله د مرګونو شمیره ورځ تر بلې سیوا کیږي. د مرګونو شمیره یو سل دوه شپېته ته رسېدلې ده. غیر ملکو په شمول 500 اویا تنه

في درجة شو هم دي امریکنی ڈالر په قیمت کې د ایران شل لکا ایرانی ریال برابر شوی دی او رستر بلا د ایران ریالی قیمت غورځول کوشش کولی کیږي. امریکنی ټیکنالوژي کمپنی پاکستان کې اوارې بیا د خپل ریجنل دفتر قائمولو فیصله کړی ده. سرخار اسلام آباد کې د امریکا د موبیز کمپنی دفتر پرانیسته شوی ده. د نوی وفاقی سیکرٹری سیاد محمود رائے د شپې ناوخته اسلام آباد تم اسپتال کې د پیخ رستو د معلوماتو رمخه د عام ولستا د ریلیف ورکولو او د هغه د وختونو منل حواله سره یو کمپلینټ سل جوړ کړی دی. د پاکستان ټیلی ویژن مشهور او نوموړی اداکار نومان اجاز ویل دی چې د کینسر د صحتیابۍ وروستو لویا غټه فایده دا وا چې د کینسر په مرض کې مبتلا وم د سورې رحمان تلاوت په مکولو کوم چې والا ډیر زیات مدد راکړی دی. ہندوستان کې د مذهبي ازادۍ خلاف ورزو باندې د جواب غوښتل حواله سره امریکنی کمیشن ویل دی چې ټولو مذهبي رایو ته د حقوق ورکړي شي. دا سندا چې په هندوستان کې مذهبونه قید کړي شي. خیبر پختونخوا کې شپږ سوه وی سرکاري سکولونه غیر فعال دي کوم کې چې ماشومان او نور ګڼ شمیر تنان د تعلیمي کالونه محروم کیږي. په یورپی ملکونو کې د اتلس کارونه کمور ماشومانو باندې په ټولنیز رسنو استعمال په سوشل میډیا استعمال باندې په مکمل توګه پابندی لګولې شوې ده. تر دې حد پورې اټلی کینیډا سویټزرلینډ او آیرلینډ کې په ماشومانو باندې د موبایل فون استعمال باندې هم پابندی لګولې شوې ده. پاکستان له واری بیا د کرکټ په دنیا کې یو بل داسې بالر په لاس راغلی دی کوم چې د یو سل پنځوس کیلومیټر فی گھنٹه رفتار سره بالنګ کولی شي. د امریکې د پابندو وروسته بیا هم ایران خپل جوهري فیوژن کې کمی نه راوستي. ورځ تر بلا په ایران کې جوهري هتیار جوړولو او د میزیل او ډرون جوړولو حواله سره ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. دنړۍ زیاتره ملکونو د امریکا نه انکار کړی دی ویلي دی چې ایران سره خپل اقتصادي معاشي او تجارتي اړیکې نشو ختمولې. جنگ د امریکا دی په خپل سر ته ورسوي موږ اقتصادي معاشي نقصان ته ځان نه تیارو. چین هم د امریکا د دغې پابندونه خلاف ورزي ګڼلې ده. ویلي دی چې چین به کله هم د امریکا دا خبره ونه مني. ایران یو اسلامي آزاد ریاست او هیواد دی. د سره تجارت کول زمونږ اولینه فریضه ده. د امریکا د نیټو زیاتره ملکونو سره اړیکې او رابطې شروع کړې دي. یو وار بیا د ایران خلاف د کوشش جاری ساتلو لپاره ویلې شوې دي. د نیټو زیاتره ملکونو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نه انکار کړی دی. ټرمپ یو وار بیا سخت اندېښمن دی. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی ملګرو ملتونو ته خط لیکلی دی او ویلی دی د امریکا لخوا ورځ تر بلا په ایران پابندی راځي کوم کې چې دویانې خوراک او نور طبي آلات خودلی شوي دي کوم چې د انساني حقوقو خپل عمل دی. امریکا دا مهال په ایران کې د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. په دې حوالې سره دی ملګري ملتونه غور وکړي. نړۍ زیاتره ملکونو ویلي دي چې ایران یو آزاد ریاست دی. د سره تجارت کول د هر یو ملک خپل رائے ده. څوک هم دا نشي کېد کولی امریکا دی دا هوش نکار واخلي. دغه نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو دغه خبر تاسو در کول غواړم. څنګه چې تاسو معلومه ده تاسو وختن فرتن په دې خبرو باندې پوهیږئ چې امریکا تیر وختونو کې یو بل خبر چې کوم دی هغه مخته راوړی دی او پای کې ویلی دی چې دا مهال موږ د ایران سره یو داسې جنگ کوو چې د دې جنگ نه وروسته به ایران مکمل د دنیا د نقشې نه چې کوم دی هغه نیست و نابود شي. د دې نیست و نابود نه مقاصد دا دی چې امریکا به داسې قسم عمل کوي چې ایران ته بډې زیات اقتصادي معاشي نقصان رسوي. ګوره
تاسو ما ویلو کنه چې په یو ملک کله د دوه ملکونو ترمنځ جګړه پیل شي نو کوشش کوي چې دی په سټریټیجیک ډیپ باندې په جغرافیایي لیول باندې یا مذهبي لیول باندې یا چې کم دین په طاقت لحاظ سره چې کم دین د هغه ملک سره جنګیږي خو چې کله په ملک سره داسې کې د اختیار نه وي د امریکای غونته ملک امریکا غونته ملک چې هغه ځان ته داسې ملک وایي چې هغه سوپر پاور دی ایټمی طاقت هم دی د نړۍ د ټولو نه زیات اقتصادي معاشي لحاظ سره ډېر زیات مضبوط دی د پیټرو ډالر اګریمنټ سره دومره سترانګ دی چې اوس هم د دنیا د زیاتره ملکونو سونه نور نقد بیسې چې کم دی هغه د امریکا سره پرتی دی او امریکا چې کم دی ایم ایف ځان ته محتاج کړی دی ایم ایف چې کم دی د امریکا محتاج دی څنګه دا مونږ ویلی شو چې مالیاتی نړیوال فند چې کم راځي یا د پیسو نړیوال صندوق وته ویل کیږي پښتو کې یا انټرنیشنل منیټری فند وته ویل کیږي دیگه سمرا مالا دا یا سمرا خلق تی نو هغه د امریکا پلاس کی دی ګورا یو در تنن یو ہسٹری بیانو ما یو ڈاکومنٹری دا بیانو ما تاسو بدی باندې پویش یانو تاسو تاسو پته ولګی چې امریکا پکم کوم ملکونو باندې پابند لګوی اوس دا یو بل خبره کومه لکه مثال بتوګه زمنګ پام هه ودن کی یا پام وګړو بدا خبره ډیر زیاده تجسس کار وچی زمون سره بدایو سوچ او فکر راځي چې د امریکا په دې ملکونو باندې پابندي څنګه لګي لکه د امریکا دومره غړ هواد دی یا د سره پاور فل اتارټی دا د په خلکو باندې دا ټیکسونه ټیرف او په دې خلکو باندې چې کوم دي پابندي څنګه لګي مثال په توګه زمونږ په عامو ژوند کې سوال پیدا کیږي چې احمد زار هر ورځ دا خبره کوي چې امریکا په پلان کې هواد پابندو لګولا په پلان کې هوادي پابندو لګولا دا پابندي څنګه لګوي آیا د امریکا خلاف نور ملکونه یو ځای کې دي نشي مثال په توګه چې امریکا اوس په چین باندې په برتانیا باندې یا په اټلی باندې یا په پاکستان باندې په هندستان باندې یا په ایران باندې پابندی لګوي نو آیا ایران پاکستان او چین او هندستان دی وتی وځي کې دي نشي د امریکا خلاف جنگ نشي کولی ول نه شي کولی امریکا له ماتې ورکی خ چین دی او چین باندې پابندی لګوي نو چین باندې پابندی چې لګوي نو چین آیا د مقابله نشي کولی ګوره دا پابندی داسې پابندی نه ده چې ته به ماته ردی نه دی خو قدم نه کېدی یا ته ما سره ردی نه دی خوانه راک دی یا ته به ردی نه دی خو چې کوم دی زما په لور باندې راځي داسې قسمه پابندی ته پابندی نشي ویل کېدی دا پابندی نه ده تاسو به کتلی ډېر وخت نه چې تاسو به یو نمبر دلوي کنه چې ایموزون جنگل ایموزون جنگل یو ډېر لوی جنگل دی او دراسې جنگل دی کنه چې په دې کې د زناور چې کوم دی پرندې دي کوم دا مرغان دي کنه د دې پکې 33478 قسمونه دي د دې مرغان دي مرغان دا کوم چې دا بلبل شو خارو شو توتیان شو تنظری شوی زانی شوی مارغان چو مختلف قسمه چې هغه الوتون کې مارغان دي کوم چې مارغان دي دا غیب کې 33478 قسمونه موجود دي د توتیانو په ځان لږ کم دي هغه په کې سره په سره توتیانو په کم دي 6600 کم دي نه دا په کې توتیانو قسمونه موجود دي دین علاوه چې کم ورسره ورسره چې کم زناور دي نو هغه زناور چې د انسان د تخلیق نړوان دي هم آیګ شتون لري مثال مونږ یو داسې قسم زناور ګورو په مختلف قسمه فلمونو کې په موویز کې او هغه زناور چې کم دي داسې زناور دي چې هغه مونږ صرف نه اوردل دي خو مونږ لیدل نه دي هغه په ایموزون جنگل کې شتون لري بل د ایموزون جنگل چې کم دي کنه دا دومره لوی دي د نړۍ اتلس ملکونه رایوځي کې د نړۍ اتلس ملکونه او داسې پرلبسي هغه وغځوي دا غینه د جنگل لوی دي خو بل خبر بدی کدار د ایموزون جنگل چې کوم دی کنه دا په نور ملکونو په خاطر راغلی دی ایموزون جنگل چې کوم دی دا انډیا کې راغلی دی کوم چې انډین اوشن دی په کې راغلی دی کوم چې بحر هند ته ویل کیږي کنه بای کې هم راغلی دی ورسره ورسره چې کوم دی دا سیدا په ازبکستان ته راغلی دی سناسي برخه چې کوم دی هغه دا تاجکستان او په ترکمنستان سره راغلی دا ورسره چې کوم دی برتانی سره راغلی دا یورپی ملکونو سره زیاتره راغلی دا دین لاوه چې کوم دی سوت ملکونو چې کوم دی سوت افریقا شوا سوت قرغزستان شو سوت ارمینیا شوا سوت چکم دن هغه نایجیریا شوا دغه علاقو کې د بونډری سره چکم دن د خاطر راغلی دا او د دنیا د څومره لوی نظام دی د دې دنیا د لوی ډول لوی نظام نه بعد چکم دی هغه الله مالک ته د الله د مالک توب نه بعد چکم دی نو بیا په مختزمه کې باندې په ملکونه کې چکم دی هغه امریکا کنټرول کې هغه سره مطلب د ایموزون جنگل د اختیار هم د امریکا سره دی سوک چکم دی هغه به خپل ٹورس نشی راوستی سوکھ چکم دی پہ خپل ڈاکومینٹری نشی کولی سوکھ چری پری خپل نشی کولی دا امریکہ یوخپال کوڈ آف کنڈکٹ یوخپل لیسن دی دا ہا لیسن جاری کول نہ بعد بچ کم دی دا امیزون جنگل کے چکم دی نو بھائی بائی لیٹر چکم دی التبت زی نو دا جنگل بان اختیار ہم امریکہ خلاص حاصل کر دی او دا اختیار چ حاصل اول یا بڑی کداسی قسم اختیار کول دا ولی پابندی راوستل یا نراوستل بدی تاسو پیوما اس کتا سو کوڑے کنا تاسو وے چر امریکہ او ایران ترمن جنگ راغلی دی نو ایران جنگ کې د امریکا ته ولې نقصان رسیدو ګورم
دومره خطرناک خبره ده کنه تاسو دې ته وګورئ تاسو ته پته ولګی چې امریکا ته څومره ډیر زیات نقصان رسیدو په روان جنگ کې امریکا ته څومره زیات نقصان رسیدو امریکا څومره ډیر زیات ماته وخړه او د دې ماتو سره سره کچې کم دین امریکا ته به نور نقصان څنګه رسی اسوري ایران ته نقصان څنګه رسی دا سندا چې په دې جنگ کې کم دي صرف امریکا چې کم دي د میزایلونو د اقتصاد نه کمزوري شوی دا خدا سه هم دا چې د دې روان جنگ د واجی چې کم دي نو زیاتره ملکونه کمزوري شوی دي د نېټو چې ملکونه دي د نارت اتلټیک ترټی ارګنایزیشن چې ملکونه دي دغه زیات اغیزمن شوی دي بیا دین علاوه ایران ایران ته معاشي لحاظ سره زیات نقصان رسیدلی دي او د معاشي لحاظ سره نقصان داسې رسی کنه د امریکا یو ډالر چې کم دي دا محال چې کم دي هغه 200 اتیا دو سو یو کم نوی دو سو درې نوی چې کم دی هغه ډالر تر رسیدلی دی د امریکا یو ډالر چې کم دی کنه دا هغه دا محل چې دی 290 لکه 290 یا 295 دا راځي او د پاکستانی پیسو پاکستان چې 290 روپے کې د امریکا یو ډالر ته برابر دی اوس د ایرانی پیسو سره برابر دی د امریکا یو ډالر او د ایران شل لک ایرانی ریال دا د یو ډالر برابر دی اٹس مین چی کرنسی گروت چې ولې کې هغه راغله د کرنسی چې کوم هغه پریوتی معیار د هغه دل تر راغله دي دومره ډیر زیات چې ایرانی کرنسی پریوتی دا نو اوس دا ولې پریوتی دا تاسو باندې پویوم او ایران باندې امریکا ولې پابندی لګولې شي په دې باندې لکه شانتا ستا تبصر کوم بیا روزو برا خبرونه را سره دي زمونږ په ژوندونه کې کوم سوال لته اوس کلیر کوم چې وای چې څنګه پابندی لګوي هغه ملک چې کوم دی امریکا ایران تر راتلی شي نه فل فوج نشتا کمانډو نشتا چې هغه باندې کې لاګو کې باندې کارو کې خبره داسې نه ده چې پابندی داسې نه وي امریکا چې ګوري کنه چې اوس د ایران سره ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قرغزستان یا آذربایجان یا خوابه خوا چې کوم مصر دی نیپال دی یا چاینا دا یا پاکستان دی یا نور ملکونه دی سره تجارت کوي نو بدی پابندی را سو لګوي چې د پابندی پیداسي چې مثال کوم ملکونو د ایران سره تجارت کوي په پابندی لګوم نو پابندی پیداسي نه چې پته بن راځي په لارو د فوج راولي په لارو د کوم دي کمانډو راولي په لارو د اټمو لګوي په لارو د کوم دي میزایل نه پټ کی په لارو د کوم دي ډرونز راولي په لارو د کوم دي نو بیټو بمبر راولي داسې نه ده داسې ده چې امریکا د هغه ملکونو سره خپل تجارت بند کی لکه مثال چین شو او چین ایران سره تجارت جاری ساتي و چې جنا منم د امریکا نو چین نه چې امریکا نه چې کوم سامان چین درازي او د چین اقتصاد په حقیقت نه امریکا هغه بند کی پاکستان و سره تجارت ساتي ایران سره نو پاکستان سره ایران با امریکا داس تجارت بند کی کم د ایران کم د پاکستان ګټه دا مثال د پاکستان تر امریکا نه سره راځي یا ډیر زیات چې کم دا وسله راځي یا چې کم د نه هغه کیمیکل راځي یا چې کم د نور انډستریال باندې سره راځي هغه با امریکا په پاکستان باندې بند کی نو چې پاکستان باندې کل امریکا داس زونه بند کو نو ته پوه شو به خبره چې پاکستان په ماجی لحاظ سره کمزور شو دغه چې په ترکمنستان باندې کم کیدا او په نور ملکونو باندې کم کی نو چې کم کی به نو د دې خبرې مقاصد دا شو چې هغه ملکونه به خراب شي هغه ملکونه به یا دې ته ځان نیسي یا به دې ته غاړه کی دي چې یا خود امریکا سره جنگو کې امریکا ته و چې مونږ تا سره تجارت نه کوم د ایران سره کو نو ظاهر خبره ده ایران سره دومره منرلز دومره چې کم دي مختلف قسمه برآمداتي لحاظ سره دومره حجم نشته چې ایران به تعالی هر څه برابر کی ایران سره کدي پټرول لی گیس دی کیمیکل لی نور انشورنس حوالے سره ورسې دي کرپټو کرنسی وسره دا په دې باندې مکارو کی خو تعالی خنور سيزونه نشي درکولې کنه ځکه چې وسره خپل ملک کې نشتا ماشي له هاسر ایران کمزور دی نو تعالی بس در کی تعالی په پټرول اوګیز در کی پنه وخت کار شروع کی خو یوازې پټرول اوګیز پنه ملک نه چلیږي ته به کمزور شي امریکا سره دا هر څه چې کم نشتا امریکا اقتصاد کې دومره مضبوط دی دا هر څه د اغستري او ځان سره سٹور کړی دی د دې خبرې ثبوت دی چې امریکا ځان سره هر څه خو دی مدار دې خبرې ثبوت شو چې امریکا هر څه تر نظر ساتلی دی چې وخت پر سر راځي زب جنگ کوم زبر خلکو سره جنگي کوم چې ما سره دا هر څه وي نو امریکا د خلکو د پاره هم د ځنا غست دی مطلب په پتر چې پاکستان در دې څه ضرورت دی او پاکستان د مانه لاول چې سره تجارت نشي کولی نو خپل وسره نشته خو د مل ملک نه د مل ملک نه شي راغست دی خپل ملک یې خو دري او بیا پاکستان له بغټه باندې ور کوي د امریکا د راتلونکي سل کال د پاره تجارت بندوبست شوی دی نو د دې وروسته چې کوم دینو زیاتره ملکونه په دې مجبور کیږي یا په ایران سره تجارت پرې دي وایي چې موږ ایران سره تجارت نه کوو الټر باندې ایران چې الټر باندې امریکا خپل کاروبار بندوي نو ایران سره دومره څه نشته امریکا سره خو تیل او پټرول او ګیس او هر څه شته هغه برال درا کی ایران سره زس کوم ایران د غرق نور دم غرق شي دا و د زیاتره ملکونه سوچ وي او زیاتره ملکونه به وښ نه ایران سره د وخت ظلم کیږي موږ د ظلم خلاف ودرېګو ظالم او د ظلم خلاف ودرېګو نو هغه ایران سره ودرېګي د امریکا پر ضد بشي نو تجارتي پابندي بولېږي او چې کله تجارتي پابندي ولېږي نو دغه ملکونه به یو روانیږي خودل ته ایران کرنسی ولې پریوتی را ایران کرنسی ولې ځکه پریوتی را د نن نه کریمن دا پرورې د مخ له دی وخت پر چې کم دی لکه مطلب د اتم یا شپه میا شکیږي د جنگ شروع شوه دی اتم میا شروع دا و میا شکیږي د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمن د جنگ شروع دی اسرائیل خو پشاشه وي امریکا جنگ کې لګیا دا خود دې جنگ په دوران مان چې کم دی
ایران ولی کمزور پادشو معاشری حاصرہ چیران دکم ملکون سے تجارت کول مثال دا پاکستان سره کول مثال دا ازبکستان سره کول ترکمانستان سره کول د نور ملکون سره کول ہندوستان سره کول ناغی ترور لاس واغس ناغی ترور تجارت نہ لاس واغس سکه جی پتہ وا کومه تجارت جاری ساتو د پدی ملک این ٹائم چکم دی قلت راتلی شی ایران کی ایران باندې ټمونه بمونه ورځی کی حسنه ک بدی کی خپل د دیشس کمی راشی او بیا مونږ لنیشی پر کولی ایڈوانس ایڈوانس پیسې وتا خلکو لیگل بند کړی دی تجارت دا رولی کنا چې کله ته عمل سره تجارت کې ناغمل د بده چکم دی خپل سور کی عمل دبا چکم دین تو خپل پیسې هم ورکه اغه سره بچ کم دین شپ نظام ساتي ایله بته پیسې وختن فختن ورکه ایڈوانس کې جره مال دومره چکم دین کپل تیار کا مال دومره پېټرول جهازونه چکم دین جهازونه دومره پېټرول چکم دین ماته ډک کا او زمان لانچونه دومره ډک کا ته بوته پیسې بینک په شپ باندې لګي او هو بتا نظام در لګي اکثر خلک ایڈوانس لري چې زمان راتون کې میچ په زمان دومره نظام پکارو مال ودا راکه نو په دې وجه باندې خلک ایڈوانس هم نلګي د ملکونو ته او د ایران حالات سنگین دي په دې وجه باندې زیاتره ملکونو دین لاس اغست دي نو د ایران کرنسی څه ګروټ شو دا کرنسی اورته دلیدا نو مخکې ته ایران کوم کرنسی وا ناغه دومره نه و برابر سمره چی ما خو دلی وا اوس دا محل چې کوم دی کنه دا محل دا محل په ایران کې چې کوم دینو کرنسی ګروت د دې ورې شوې دا چې زیاتره ملکونو د ایران نه لاس واغستو نو ایران به تجارت کو په ریال کې ریال به چې کوم دی هغه ډالر ته کنورټ کو کرنسی ایکسچینج ته ویل کیږي او هغه ډالر به چې امریکا لا واپس پچ کوم دی ایران کرنسی ته ویدل په سرکل کې واپس راتلل ایران لا او دا سیو نظام شروع اوس چونکی په ډال ایران پابندی لګی دی نو کرنسی اور سره بل ګروت شو او کله چې اقتصادي بحران په عمل کې راشي نو ستابه کرنسی لا ختمیږي د دې لپاره تر څه پکار دی یو تخپل ځان ماشلی ول سره مضبوط کی ته تخپل گیس او ته تخپل پټرول او ته تخپل ال پی جی ال ان جی ته تخپل میډیسن ته تخپل اکوپمنت ته تخپل طبي آلات او دې هر څه لپاره مخنی ولای حمل تیار کی ځکه ته پته لګی زموږ سره په گاون کې دشمن هیوادونه دي پاکستان سره په گاون کې دشمن هیواد مطلب موږ چې دشمنان ګڼو کنه دشمن دی یعنی ته دشمنان ورته وایو د ریاست لخوا هندستان دی هندستان دومره تیاری کړی دا کو خدا نه خواسته ته پاکستان سره داغي جړپ رالو هندستان خپل ځان پوره دوه میاشتې برقرار ساتلی شي پاکستان یو میاشت هم نشي ځکه پاکستان ورکوټ عمل ته اقتصادي کمزور دی د دومره ځان نشي ساتلی نو سره پېټرول دومره شته نو سره ډیزل دومره شته نو سره ال پی جی ال ان جی شته نو سره میډیسن شته او مختاج هم د بډې سیستم کې ځای نور ملکونه راغواړي نو پاکستان په دې لحاظ سره ډېر کار نه دی کړی او کمزورې پاتې دی دغه ایران هم نوکړي او ایران چې نوکړي دغه وجه دا وا ایران دانه د ایران نه کو خو ایران په شابه یو سو وجه دی دادی ایران د جکله پتره گدری د اسرائیل او امریکا زما دشمن مل جوړ شوی دی د نور لسته و یو کم او یم نه ربدی خو دوت تر کال پاکستان پوري د فروری د اتم نیټه پوري ایران باقاعده پر لپسې چکم دی سره بو صرف کار کړی د پس باندې په بحری جهازونو باندې بحری فوج باندې نور فوج اگست لري نور فوج تعینات کړی دی او ټول نه عملی لومبي سکړی دی پس باندې کړی دی او ټول نه لومبي عملی کړی دی هغه په یو سیس باندې پر ډرون جو میزل باندې توجه ور کړی دا او ډرون جو میزل دومره لیول سره جوړ کړی دی چې خپل ځان اقتصادي لحاظ سره کمزوري کړی دی خو د جوهري لحاظ سره چې کوم داسې مضبوط ولاړ دی چې تخنور ملکونو دا ټیک ورکوي نن کې ایران بس سره په صرف یو وجه بشتي ایران سره دومره ډرونز او دومره میزایل دي چې هغه وروي نو راتلونکي دوه میاشتې لپاره هم روان جنگ چې پکې بندیز نه راځي پر لبسې جنگ کیږي راتلونکي دوه میاشتې لپاره ایران سره خپل هتیار شته او د راتلونکي یو میاشتې لپاره په یو ملک کې هتیار نشته ها امریکا برتانیا روس چاینا جاپان پاکستان انډیا یو ملک انداز نشته چې هغه پر لبسې یو میاشت مسلسل جنگ وساتي ځکه د سر باسلا هوي خودم رڼا سومره چې ایران جوړ کړی دا ایران ته پته و زما دغه دشمن ملک په باندې اٹیک کوي او هغه ورځ هغه ته پخکارېدله ځکه دان تیار کړی دی دا قسم خبرونه چې کوم دی هغه راغلي دي او د ایران د شل لکه ایرانی ریال چې کوم دی یو ډالر برابر دی خدین علاوه په نیپال کټمنډو چې کوم د ایران سرخار دی کټمنډو بای کې سیلاب راغلی دی سیلاب لامل د مړو شمیر یو سل دو شپېر ته رسیدلې ده او پنځه سوه اویا تنان نه زیات تنان لاپته شوي دي د نیپال په ضلع رواس واقع تیره ورځ باندې چې کوم دی سیلابي ریل راغلې وه او د مرګونو شمیره یو سل دوه شپېر ته رسیدلې وه پنځه سوه یو کم نوي سیلګري چې کوم دی لاپته شوي دي د نیپال سیلګري چارواکو وینا ده چې مړه شوي تنانو کې څلور سوه نه زیات غیر ملکي دي پنځه سوه او یو کم اتیا چې کوم دی هغه سیلګري بې درکه شوي دي په دې کې څلور سوه تنان چې کوم دی سیلګري هغه د غیر بهر ملکونه راغلي دي یعنی پاکستان هندوستان مختلف ملکونه راغلي دي په دغه څلور سوه غیر ملکي سیلګري کې چې کوم دی نو یو سل دوه څلوېښت هندوستاني یک سو بیالیس هندوستاني سیلګري پکې شامل دي څلور پنځوس امریکنیان دي څلور دېرش چې کوم دی استرالیا والے دي او درې دېرش چې کوم دی برتانیا والے دي څلېرش کینیډین والے دي ولس ملیشین دي او درې پنځوس یوکرینی سیلګري دي چې هغه راغلي شامل دین علاوه چې کوم دی د چین سرکاري میډیا خودلی دا چې په تبت علاقې ګرونګ کې چې کوم دی د
د زمکی خیدانو لاملا 1500 تنان بدر کښی و د کم کې 250 غیر ملکی هم شامل دي او په خو کې 3 تنان هلاک شوی هم دي د غړي خطرناک عمل چې کم دي د علاوه کوریا جنوبی کوریا جنوبی افریقا پرتګال او نیدرلینډ سره تعارف لرونکي چې کم دي زیاتره تنان هم هغه خپل کسانو د موندلو لپاره تلاش شروع کړ دي لټنه شروع کړ دي د غړي خطرناک پیخه په نیپال کې راغلی ده بل خو به دا هم وایم چې دا دین علاوه چې کوم دي تاسو به دا خبر هم درکما چې دا امریکا یو ټیکنالوژي چې په پاکستان کې هغه وختن فروختن کار کوي موبیز چې کوم دي امریکا ډیره مشهوره او بهترینه ټیکنالوژي دا کوم چې د کلاود برست په شکل کې یا د کلایمیټ چینج په شکل کې د پاکستان لپاره کار کوي او وختن فروختن پاکستان لپاره کار هم کړی دی یو وار بیا دغه موبیز کمپنی چکم دا نو دی یو وار بیا پاکستان کې چکم دی ریجنل افیس کلو کړی مطلب یو ریجنل افیس دا سی چې بلوی کچ باندې اولوی دفتر چې هغه بیا په وړو وړو ملکونو کې هم کار کوي او دغه ریجنل افیس کای مول ستر د پاکستان معیشت ته هم نقصان سو د پاکستان معیشت ته چکم دی ودر رسیدلی دا د چیرمن اس آی سی پی ډاکټر کبیر احمد صدو چکم دی دا امریکن ټیکنالوژي کم نه چکم دی خو پاکستان له خوا چکم دی نو اغاز تاز دی هغه ویل دی چې د پاکستان کې د رغسمه غیر ملکی کپنو قائم دو سربا پاکستان کې ورستر بل غټ راشي قائم ټیکنالوژي کمنو کې بعد نړۍ ملکونو تر موږ چې کمنې د کلاود ډیټا مصنوعي ذہانت او سایبر سکیورټي حوالے سره چې کمنې موږ خپل خدمات ورکو او زموږ سره باندې کې کومک شو کوي امریکا وکوي موږ د نړیوال مارکیټونو نه ځان خبر کو او په دې کې خپل تجارت کې نکو انټرنیشنل مارکیټ چې کمنې په آی ټی لیول سره موږ چې کمنې خکو د ډیجیټلایزیشن او د ریګولیټری اصلاحاتو باندې موږ کار وکړو دا چې کمنې د اکبر حسین صدو چې کمنې د پاکستان د آی ټی ټیکنالوژي حوالے سره چې کمنې استاد راغلي د چیرمن اس آی سی پی موبیز گلوبل کراچی دفتر نا یو بیان جاری شوی دی ویل دی چې پاکستان کې نورو دفتر کای موضوع حوالے سره کوم امکانات دي چې په کراچی کې په لاهور کې پاکستان سرخار اسلام آباد کې او په پیښور کې هم مختلف قسمه گلوبل موبیز کوم دی دفتر یا پرانیستی شي بلخوا په 13 ورځې کوم دی د پیمز اسپیټال سرخار اسلام آباد کې کوم پیمز اسپیټال دی مشهور اسپیټال دی او د ماشومانو د زچا بچا حوالے سره چکم دی مشهور واټ اغه کی چکم دی نو ایو مشهور واټ چکم دی دا اغلتا د ماشومانو د زیګون چکم واړ واړ ماشومان زیګدلی اغه ماشومان پراتو چ په مکه باندې اور لګیدو او هغه اور لګیدو وسته چکم دی سولس ماشومان هغه جون لالاس ورکو یوی ډاکټر چکم دی هغه یو ماشوم اوس غورو بچی کو هغه په غی کونه بهر راوستو بچی کو دغه اور چکم دی په دری منځله ودانې کې لګیدلو خو لبد مرغا د حکومت د بیغورې لوجی د پاسپټال کې چکم دی د کولینګ سیستم نو کم چې اور مړک د اور وزن سیستم دی هغه پکې نو نو دا غیر وسو چکم دی نو هغه ټول تنان هغه په حق رسیدلی دی واړ واړ ماشومان تنکی ګلالي ګډیانې ماشومان چکم دی هغه جون للاسه ورکړی دی دا غیر وسو د هغه والدینو چکم دی پرلت وزول دی د پم اسپیټال مخه تا او د حکومت نه وختنه کړی دا چې دومره بی غوري په داسې اسپیټال کې کم چې دا نړۍ په خو اسپیټالونو کې شمار کیږي او د پاکستان په خو اسپیټالونو کې شمار اسپیټال پیمز دی چې ولې په دې کې چکم دی نو داسې قسمه مختلف قسمه د ژغورن لپاره اصلاحات نکېږي دا غیر وسته کوم نه حکومت نه غوښتنه کړې ده او سختې سره نوټیس هغه سپیټال ټول عمل دی بدل کړی شي د نرس نراواله د وارډن نراواله د دوی نراواله تر دا ایم ایس پور چې کوم نه ټول تنان دی بدل کړی شي او سختې سره په دې عمل درآمد کړی شي پولیس هم راغله د سپیټال مخه ته پرځې شو دي او ویل دي چې بالکل په موږ به رضی خبر سره وزیر اعظم میا محمد شواب شریف چکم دی د پیخ بار نوټس سم غست دی موکه باندې چکم دی وزیر صحت هغه برطرف کړي هم دی د خپل سوکینه ویل دی چې د دې بي غوري لامل چکم دی په سپیټال کې د کولینګ عمل ونه نشتا او دغه سولس ماشومانو لبه جواب ورکول بي دا غي مړي چکم دی خپل پلاران ته حواله شو دی او په سپیټال کې د دغه لوی غمیزه پیخه چکم دا پرون ناغلی و اوس هم پای کې چکم دی دغه مغه پیخه لا تازه ده دغه خبر چکم ما تاسو در رسو د پاکستان ټلویزیون پی ٹی وی چې ډېر مشهور پخوانی اداکار نومان اجاز اوس هم چې کوم دی په مختلف قسمه پرایویټ چینلو باندې چې کوم دی د ډرامې په شکل کې چې کوم دی راځي هغه وی نومان اجاز چې ماته د کینسر مرض کې مبتلا شوم او د کینسر مرض چې کله ماته ولګي ډېر زیات په سختو صورتحال کې وم خو بیا هم د الله وک شکر گزار یم چې ما په دغه دوران کې چې کوم دی نو د سورې یاسین تلاوت ډېر زیات کولو او د سورې یاسین تلاوت تر سره ماته الله پاک شفا راکړه دا غینه بعد چې ما خپل میډیسن استعمالول د استعمال په دوران کې چې کوم دی نو زه دغه استعمال په دوران کې
ما خپل تلاوت هم جاری ساتو او دویان می هم خړلی میډیسن می هم خړل چې ما کل ټیسټونو کول جما د کینسر مکمل اثرات ختم شو. ډاکټرانو صاحبانو مال مبارکي را کړو راته و چې تا کوم داسې عمل کړی چې تا کینسر ختم شوی دی او زه ډېر زیات خوشاله یم چې زه په خپل پاک رب عزت باور لرم یقین لرم او د سورې رحمان تلاوت می بده و جکړی دی چې کوم د رحمتونو نعمتونو ذکر شوی دی او زما وجود زما د پر رحمتونو نعمتونو دی. دې خبر نه مونږ دا قیاس غستی شو کنه چې کله هم بیماران جې نو خپل وجود باندې سوچ کوي چې زه جوړو مزه څنګه ما څومره مغرور ما څومره نشه ما څومره چې کوم دی متکبر ما څومره په مستۍ کوم څومره په جوبن کوم چا سره به کوم انداز باندې خبرې کولې چلو مې سخت جواب ورکول چا پسې مې خبرې کولې د چا باره کې مې خبرې کولې نو دې حواله سره چې کوم دی هغه خبره شوې ده. او یو خبره درته کوم ځان سره نوٹ کې سحر سبا کې د اخباری بنانې کې دا پیغام تاسو رم در کوم چې کله هم د یو چا ذات پسې خبرې م کوي چې یادرته د چا په ذات پسې خبرو کې کنه نو ډېر ذات سوچ کوا پویا نه ښکار اخلا او وک دا سمه کور پښتو یو متل لیکنه و چې تر سپی درته ول چی چې تر ول چې سپی در نه غوږی وړو نو تاسو په سیمه نه مو واخا ته وک ګور چې ما وک شته یان شته نو کلم ته د سو خبرو کی تر چې خپل خبره وره چې پلان کی کس داسه دی پلان کی کس داسو پلان کی کس تر مداسي کړی دی پلان کی کس داسو نو تاسو سوچ کوا او د هغه د خبرو نه د هغه د او دوینا نه ته دا سبق خلاص یا دی پلان کی کس دیبل کس پس خبره کوي کنه د سوچ سدی د ذهن سدی آیا د دوسر ذاتی نه لگی یا د دوسر چکم دی خپل ستو تری خوال دی یا تعصب دی یا ته ویریږي یا ته بل خبره دا یا ته یره د نه یا کامیابیږي غا دینه کام کیږي یا بل سوچ دا په دی ویر باندې کوم دا سوچ کوي نو تاسو ډایرکټ پچا ګمان نه کوي جواب پلان کی کس داسې دی ډیر زیات د سوچ نه کار اخلي او خيار سړی هغه دی چې هغه خبرو کې نغه دا خبره دوانه خونه ګوري او به کوم سړی هغه دی چې هغه به ډایرکټ پي یقین کوي نو دا دلته نو مان اجازه دا خبره مونږ ته خبره را کوي دا سبق را کوي چې په هر حال کې د خپل رحمتونو نعمتونو شکریا ادا کا پکار دا رحمتونو نعمتونو دا دي کنه چې الله پاک انسان له سور کړی دی په دنیا کې هغه نعمتونه دي او چې په وجود باندې سور کړی دا رحمتونه دي په دې به شکر وباسي نو د رحمتونو نعمتونو شکریا ډیر زیاته پکار دا. ځین علاوه بل یو خبر را سره دی چې په انډیا کې د مذهبي ازادي رائے حواله سره امریکن کمیشن ویل دي چې ټول مذهبونه ازادي ورکړي شي که امریکا په انډیا کې مسلمانان دي مسلم دي هندو دي عیسایان دي سکھ دي ورسره بدھ مت والے دي هر چا خپل اختیار حاصل لی او د هندوستان دا وخت چې کمی کم صورتحال دي دا د نریندر مودی له خوا سخت سنگین شو دي او دې دا هم ویل دي وزر دا چې هغه وخت بیا راشي چې د کاکروچ پارٹی او واره بیا په اوروج شي او د هندوستان د مودی دغه تخته چې کوم دی ولټکی څنګه چې د هندستان کې چې کوم دی د تعلیم وزیر چې کوم دی د خپل سوکې نه برخاست کړو هغه ورته لري نه دا چې دغه وکی نریندر مودی په حکومت کې چې کوم دی نو هغه بھارتیا جنتا پارٹی بی جی پی په لخوا چې کوم دی داسې پالیسۍ نه پښې وي چې هغه هندوانو نظر انداز کړي او یو بل نظریې راوړل او هغه د کاکرو جنده پاٹ نه هم سخت ده باوجود د دې خبرو چې هندستان کې مذاکرات شي او د نورو مذهبونو پر ضد چې کم دینو आवाज پورته نشي بلکې غیر رائے حقوق ورکړي شي. ها خیبر پختونخوا کې شپږ سوه ویش سرکاري سکولونه چې کم دی ویران پراتی نه پکې سبقونه خود لیکيږي نه پکې سټوډنټان شته مختلف وجه خود لیکيږي. رپورت راغلی دی چې کومې زمشوي ضلع دي مطلب ممن باجول لنډی کوتل نور علاقې چې کله مخکې قبیلی وي قبایلو او اوس چې کوم دی رورو په ضلعو کې تقسیم شوي دي نو هغې کې 1411 داسې سکولونه دي چې هغه مکمل شړ پراته دي. دغسې نور په بندوبستي علاقې هغه دي چې کوم ځای کې میدانی علاقې دي په دې کې 218 سکولونه بند دي او 218 سکولونو کې استادان نشته. شپږ شپېته سکولونه داسې دي چې په دغې زمشوي ضلعو کې چې هغې کې د ماشومانو شمیره نشته په دې وجه باندې سکول کې استادان شته خو ماشومان نشته نو استادان تنخواګانې اخلي خو سکول بند دی. تعلیم محکمې دا هم ویلي دي چې 38 سکولونه داسې دي 28 سکولونه چې هغه هلته خلکو ځمکه ورکړې ده د خپل سایډ نه او حکومت ورته ویلي چې موږ به ستاسو تنان چې کوم دي په دې باندې څوکیداران برتي کوو هغې نه دي برتي کړي نور یې ولبل ځان راوستې دي او خلکو په خپله باندې بیا سکول بند کړی دي او د خپل ځمکې دوباره غوښتنه کړې ده چې موږ واپس پر ځمکه راکړي موږ ته سکول ضرورت نشته. 38 سکولونه پکې داسې شامل دي. یوولس سکولونه پکې داسې دي چې هغې باندې د خلکو قبضه ده دا زمونږ ځای دی بل زمونږ ځای دی څوک سرکار زمونږ ځای پې باندې قبضه را پې باندې دیوانی مقدمه چلیږي. یو سل یولس غیر پاغال هغه سکولونه دي کوم چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شامل دي. پای کې 99 سکولونه داسې دي چې هغه پر کوهستان کې دي. 68 سکولونه چې کوم دي هغه کې غیر فعال هم خودري شوي دي. دې علاوه په کورم کې چې کوم دي نو هغه کې 53 سب ډیویژن بنو کې 45 بنو کې 43 سکولونه باندې کوهستان لوور کې یو کم 10 سکولونه خیبر کې 20 سکولونه هنګو کې 14 سکولونه او بټګرام کې 14 مانسیره کې وو ټانک کې شپږ پېښور کې 15 سکولونه باندې. دین علاوه
داسې ځینه چې هغه د تعلیم لحاظ سره مخکې دي. سواد او چرسده کې سلور سلور سکولونه، شنګله کې درې سکولونه بند دي، لکه مروت او نوخار کې دوه، مردان کرک کواډ او سوابه کې یو یو سکول چې کوم دي د مختلف قسمه شخړو د لاسه بند دي. نو د حواله سره چې کوم خبره مستاو سماتون در رسول زموږ سره نور مزید خبرونه هم شته، خو هغه د پر سر تاسو در کوم معلومات دا په دې ډول باندې چې پاکستان ته یو بل لاسه بازار ملو شو دي کرکټ په دنیا کې، د کوم نوم چې قیوم خان دي، کوم چې په یو عام لوبه کې میچ کړی دي او یو سل 50 کیلومیټر فی گھنٹر رفتار سره بال وشتل دي. د پاکستان پی سی بی، پاکستان کرکټ بورډ ورته نظر پرېوتې دي او زری هغه لوبغاړي چې کوم دي په خپل خرچه باندې بوتل دي او په لاهور نېشنل کرکټ اکیډمي کې ول چې کوم دي ټریننګ شروع کړی دي او زر د پاکستان پر یو ډیر کټور بالر ثابت شي. دغه مختلف قسم نیوز اپډیټ زما سره جمع تاسو سره ورول. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوي، الله پامان.

Y va a ser puesto también la vida la hecha que te veleque sin humedad. Se va a champú calvanji, ya ni da calvanji vala haga champú da. Aho de que vala champú tosta me la vida la hecha. Sifat herbal shampoo onion wala aur de sara sara janabil ko sifat ke tosta milavidal hai sifat herbal shampoo amla us aga uridun kisi zyada di vishto da gatole masale hai kana aga the bilkul tarika kar sida aga shaya inshallah di doida masala sida kan yo hafta sida da istemal ki ho istemal be besarangi ji no aga da masale sida inshallah ba fazl khuda چیدامو ٹولے حل سے ہویو پرے استعمال چیدائے گنا غٹیر ضروری دائی جی نو چاہتا چیداغا وشتو ٹولے مسئلے وی نو غی بہترین حل دائی گنا چی دوی دس چلو کی گنا بلکل اگے دی پر آئے لگا کلمن جی والائی چی کی مصفات کے شیمپو دائی گنا چی دھا روخ لیں په طریقه کار څه دی لشکي په دې باندې ځون چې دا هغه پوهیږي څه شی چې دی هغه چې کله په طریقه کار باندې اوسي کنه نو هغه بهترین رزلټ چې دا هغه ورکوي دې پرې بهترین طریقه کار دا څه دی چې سړی په لاره په دې شیمپو باندې هغه خپل وشته او انځي شه بهترین یو وجه کې تولیه سره او هغه نه علاوه

0: چی بال خود رفت هتا که یو جهان مرنه ویچی راز بای زکا کلی تر درقلم کنا بیا با زپو دقی نمبر کال در دکوام چی شکور تا با کلاسو های زب در دوان چی کلی تا با کلاسو تو میای کنه چې شکور ته وکړل شو په بل حال وزه ته میای کنه ځکه چې ته کلی ته نه غلا چې کلی ته وکړل شو او بالکل ټیم سره کام دی رفت هټک په نوم باندې دغه یو شعر جی وای چې زړګیه دغه لیوان ثوب ته دی حیران پاتې يم زړګیه دغه لیوان ثوب ته دی حیران پاتې يم چې دړندو په هار کې ګرځي آینه خرڅوي هاي هاي وای چې زړګیه دغه لیوان ثوب ته دی حیران پاتې يم چې دړندو په هار کې ګرځي آینه خرڅوي رفت هټک یو جهان مننه اور ادون کو ډیر معذرت سره کال مر روان دی خو مزید وخت چې دغه مت اجازه نه روکوي سو بالکل که زندگی او پاکره سبوت به یو سلی بیا تو سره ان شاء الله ملاقات کیسی خې پر مخ په دوغانو کې یو څه ته سبوت تو سره بیا ملاقات کیسی جناب بالکل په دغه ټایم باندې یعنی د ریس 11 12 بجې پر صفات کاسمیټکس دغه شو کې او د شو نوم دی زی د خلا راز جی خواجا اوریدن کو اس پرو کہ متا اجازت چرتا وے خوشحال اوس ہے باد اوس ہے دے ٹھول اوریدن کو جہان مگا چا کار ور ایس ایم ایس یو اکڑلم او اگینا علاوہ چا خاموش خاموش ہے کہ جی پروگرام رو سرا اوریدال جی سو چرتا وے خوشحال اوس ہے باد اوس ہے دل لو الا فمان پاکستان زندہ باد ریڈیو من کھڑک and tang find the bar allah hafiz
1: it's 12 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jan rang aman

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ دی په متاتیا شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیول اول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو پالچنار کې د سولې تړون نوي کېدو د پاره جرګه کامیاب شوې ده د ډیپټي کمشنر وینا د بجلی استعمالیدونکو باندې به شپږ دېرش یا پنځه ارب روپۍ زیاتوالی بوج نور هم پریوزي د کوم چې امکان څرګند شوی دی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی د پټرول محصولاتو کې د کمی د نن ورځې د اگست د دشتمې نیټې لپاره ښودلی شوی امریکا یو وار بیا ویل دی د ایران لخوا د مذاکراتو تردید کوو موږ لا تر دې دمه مذاکراتو ته تیار نه یو او د آزاد کشمیر د وزیر اعظم انتخاب با هم نن کیږي د موسم اولوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پالچنار کې د امن تړون د پاره د نو کېدو جرګه کامیاب شوې ده د ډیپټي کمشنر وینا د مرستیال کمشنر وینا ده چې پالچنار کې د سولې تړون نو کېدو د پاره جرګه کامیاب شوې ده د جرګې غړي انتظامیه او فورسز په شریکواله توګه شرکت کړی دی د مرستیال کمشنر تر مخه اوتیزی او الیزی قبایلو ترمنځ د سولې تړون کې د غزونو د پاره کار شوی دی یو کلوان دی هم د دواړو قبیلو ترمنځ د سولې تړون د پاره خبره شوې وه د تړون د نو کېدو د پاره به سلور میاشتې وخت ورکړی شوی دی ولی سلور میاشتې تیر وروسته به پر لوسی یو کال لپاره په خپل غزول شي د مرستیال کمشنر وینا ده د سولې د تړون کې به د غزونې او پایدار امن د پاره اهم پیشرفت شوی دی په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د حقونو د احترام د پاره کار شروع کول د قانون او د عام ولس اهم ذمہواری ده بجلی استعمالونکو د باندې باش پک در جشاری 15 ارب روپے زیاتوالی بوج نور هم پریوزی د کم چمکان سرګن شوی دی د بجلی استعمالونکو باندې باز د سپتمبر کې په بجلی کې شپک در جشاری 15 ارب روپے زیاتوالی بوج امکانات دي پاکستان کې د بجلی صرفینو باندې با د سپتمبر کې بدون باندې شپک در جشاری 15 ارب روپے د زیاتوالی سره د فیول اخراجات برداشت کول وی ولی پاور ریګولیټر د جولای د پارا 2.15 روپے یونټ په سر باندې د سرچارج تجویز ورکولو یو خپل فیصله محفوظ ساتلې ده کوم چې په مولز او صارفینو باندې لاګو کولی شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی کوم چې د روان ورځ د اګست د دېرشمې نیټې پورې ښودلی شوی دی پټرولیم ډیویژن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر قیمت کې 50 پیسې ولی د های سپیډ ډیزل قیمت کې 100 پیسې کمی شوی دی د پټرولو نوې قیمت 322 روپۍ او 80 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی دغه شان د های سپیډ ډیزل نوې نرخ 300 روپۍ او 80 پیسې ټاکلی شوی دی سرګند دی چې پټرولو او ډیزل نوې قیمتونو د شپې ناوخته د نن ورځې د اگست د دېرشمې نیټې لپاره ښودل شوی دی د امریکا ایران لخوا مذاکراتو تردید شوی دی د وایټ هاوس پریس سیکرټری کیرلوین لیویټ ویلی دی چې په الحال د امریکا او ایران ترمنځ داسې قسمه خبرې ترې نشي کېدی او نه شوې دي کیرلوین لیویټ یو بیان کې ویلی دی چې صورتحال دا وخت ډېر زیات کړکېچن دي د دې حد پورې چې صدر ترامپ نه غواړي چې ایران سره په معنا مذاکرات ته تیار شي د ویلی دی چې ایرانی فوج تباه کولو لپاره اپریشن ایپک پوری لګول شروع شوې دي او ایرانی معیشت تباه کولو لپاره خپل کاروي به دوامدار ساتو اپریشن اکنامک اوټ کاست نوم ورکړی شوی دی وایټ هاوس پریس سیکرټری ویلی دی چې صدر د خپل آپشنز کولاوېدو لپاره او ایران معیشت تباه کېدو لپاره خپل کوټل عملیات

کلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کړی هم یو داسې کس ته

د ویښتو مسلو سره تر مخه خلکو دپاره خوشحاله زیری که چېرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخې امیسه شوي یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چېرې تاسو ویښته غورځېږي، دوسرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمالېدو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کارک، بنو، لکی میوه، ټانګ، ګیهان، شمالي او جنوبي وزیرستان کې هر کاسمیټکس جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي. فلیک شاین کاسمیټکس، وین ډسټریبیوټر، شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ روم لکی گیٹ بنو، اور روحانی جنرل اسٹور ٹانک اڈا، گیهان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ دی په متاتې شارې سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعې مبارک ورځ د سوي کال د روانه میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیول اول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پالچنار کې د سولې تړون نوي کېدو د پاره جرګه کامیاب شوې ده د ډیپټي کمشنر وینا د بجلی استعمالیدونکو باندې به شپږ دېرش یا پنځه ارب روپۍ زیاتوالی بوج نور هم پریوځي د کوم چې امکان څرګند شوی دی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی د پټرول محصولاتو کې د کمی د نن ورځې د اگست د دشتمې نیټې لپاره ښودلی شوی امریکا یو وار بیا ویل دی د ایران لخوا د مذاکراتو تردید کوو موږ لا تر دې دمه مذاکراتو ته تیار نه یو او د آزاد کشمیر د وزیر اعظم انتخاب به هم نن کیږي د موسم اولوبو خبرونه هم د بریټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي

خدرمن اور دن کو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور ود خپل میزبان آر جے شاہد خان سره شفا کاسمیٹکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی په دیشه کوپن دی خالی کوپن دی د کندور نه خپل ډاکې کې بیا دی کندور ته واپس ورکړي او جمع کړي چې سمر ډیر خالی کوپن تو سے ډاکې سای په لکی ډرا شو غاټ انعام خوشاله انعام تو سے تا وځي نو چې دا ویر نه کوي سبو په سبو دا پروډکټ زون ته خپل خالی کوپن ډاکې د کندور سره جمع کړي چې په لکی ډرا شي تو سے نمبر شي شفا کاسمیٹکس نا ارج شهید خان تا ورکې اجازه پلو یلا مسپارم پاکستان زندہ باد ٹاٹا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روانې میاشت د اگست اتیشتما د اسلامي کال ربیولو ول سوارلسما او د هندي کال د بادرو سوارلسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د پاکستان او برتانی ترمنځ د ټولو شوبو په شمول اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی. د جماعت اسلامی امیر حافظ امر الرحمان ویل دی چې پاکستان کې د حکومت له واک په لیدو وروسته پیټرولیم لیوی کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. حکومت ته د دې مخنیوي کې کدا سي نوي د سپتمبر په درې منټه با ملګیر هړتال اعلان کوم. قومی اسمبلی کې د پیمس پیخې په اړه متفقتو غباندي قرارداد منظور کړی شوی دی. پیښور کې 25,000 ډالرو تاوان د پاره د درې نایجیرین وګړو په شمول څلور تنان اغوا کوونکي ملزمان نیولې شوې دي. د کورمی په صدات تحصیل کمپلیکس کېټ مخې دا چودنې شوې ده. پولیس اهلکارو په شمول دوه تنان زخمیان شوې دي. د پولیس امن کمیټې باندې دویم وار لکمروت نه یو بل تن لاپته شوې دي. خیبر کې د کویلی کان کې د گیس چودول عمله دو مزدوران په حق رسیدلې دي ولې دوه تنان بے هوش شوې دي. په ټانګ کې د صحت په ودانې کې چودنه شوې ده. دو پی ډی ودانې په ملبو بدل شوې ده. لکی مروت خیسور کې د نیر سره نږدې د یو ځوان تن مړې برامد شوې دي. پولیس نور پلټنې عملیات پیل کړي دي. خیبر پختونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې د فایر سیفټی آډیټ فیصله شوې ده. جنوبی وزیرستان کې 14 امن کمیټې یو بل تن په حق رسیدلې دي. اته تنان زخمیان شوې دي. نور لسوا نبی نرستو لنډی کوتل کې یو سرکاري سکول هم اپګریډ شوی نه دی. رپورت پڑھاګه کړی دا. مردان کې د میانو نیولو پر مهال باندې درشکلنا ځوان د کرنټ لګیدو لاملا په حق رسیدلې. پاکستان کې اووار بیا د سرو در قیمتونو کې بدلون شوی دی. افغانستان سر مذاکرات د پاره تیار یو. د ایران خلاف یو ډخز پابندو عمل درآمد د پاره چمتنیو د دفتر خارجه ترجمان وینا. نیپال کی دراغلی سیلاب لاملا داملوش میرا سلور سو یوکم او یات رسیدلی دا. او د امریکا ریاست لاس اینجلس هوائی ڈگر باندی بوئنگ کارگو الوتک کی اور لگے دلی دے. دا موسم علوب خبرون هم دا بلیٹن اهم عبر خدا اس لاندکو دا خبرون تفصیل ہی لدا چیتر پائی راس رپادی شے. د پاکستان او برطانیې ترمنځ د ټولو شوبو په شمول په اقتصادي چارو کې د زیاتوالي په اړه اتفاق شوی دی. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر سره په لندن کې د خپل وفد سره ملاقات کړی دی. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د امن لپاره د پاکستان کردار ستایلی دی او د ملاقات پر مهال د سنتاس معاهده او په منځني ختیځ کې د سکیورټي صورتحالو باندې د بدلون خیال هم درلودل دی. ساګډار ویل دی چې هندوستان له خوا پاندریوالو ځمداري مسلسل خلاف ورزي روان دي. نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار افغانستان له خوا پاکستان کې د بدمنې پیښو پاړه د خطرو راتلو پاړه د برتانیې بهرنیو چارو وزیر له خبرداري هم ورکړې دي. چې وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د هندوستان له خوا په پاکستان دغه قسم عملیاتو په حواله سره سختې سره غندنه کوو. د ملګرو ملتونو له خوا اپیل کوو چې زر تر درې د پاکستان په ځمکه باندې د بدمنې چارې بند کړي شي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمان د پاکستان لخوا د پاکستانی چارواکو پر ضد د پیټرولیم لیوی د پاره د سپتمبر په درې منیټه د ملګیر هړتال اعلان کړی دی. پیټرولیم لیوی او دروان مهنګایي پر ضد د جماعت اسلامی په کراچی لاهور او پیښور کې د درنو 14 ورځ دوامدار ده. حافظ نور الرحمان د پیټرولیم لیوی پر ضد احتجاجي تحریک دایره نور هم غزولې ده. د سپتمبر په درې منیټه باندې با ملګیر پورم نه هړتال اعلان هم کوي. لاهور کې وزیر اعلی حسن وهر درنه ته د خطاب کولو پر مهال حافظ نور الرحمان زیاده کړی ده چې تر دې دمه نه صرف په یو خار بلکې په درې وړ خارونو کې د سپتمبر په درې منیټه پر لبسې درنه دوامدار ساتلی شي. ول اپوزیشن مهم د پاکستانی ولس ته د ریلیف په خاطر د جماعت اسلامي ګوند سره په روان احتجاج کې برخه اخلي. هغه ورځ لري نه ده چې ولس د خپل انصاف غوښتو د پاره د سړکونو په لور شي او د حکومت تخته الټه شي. زردا چې حکومت دې په دې اړه فکر وکړي او پیټرولیم لیوي قیمتونو کې دې کمی وکړي شي.
قومی اسمبلی کی دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمس اسپتال دا نرسری کی دا اور لگدو پی خرستو دا سوال رسو مجمانو دا امرین باندی متفقت اگواندی یو قرارداد منظور کرده. قرارداد کی دا چیرمین پارلیمانی دا انسانی حقوق حوالی سرا بیرسٹر دانیال پیش کرده کمگی چی والی شویدی چی وان پیمس کی دا اور لگدو پی خوا دا مجمانو دا جن خطری پی خیدو رستو دا والدینو سرا سخت خواهوگی او دا افسوس سرگندو نکو. قرارداد کی زیادہ شویدہ چیوان کی داسې قسمه پیښې والی سره سختې سره مذمت کوو او د دې وروستو د پیښې شوې لاپروایۍ باندې سخته غوسه هم څرګنده شوې ده. قرارداد کې د حکومت لخوا غوښتنه شوې ده چې داسې قسمه لاپروایۍ باندې متعلقه ذمہ دار تنانو له سخته سزا ورکړی شي او د قانون تر مخه دې په دې باندې عمل درآمد هم یقیني کړی شي. بلخوا د ماشومانو والدینو ویل دي چې سر خار اسلام آباد کې د مختلف قسمه سیکورټي وروستو بیا هم ماشومانو له تحفظ ورنکړی شو. څوک چې په ملک د نورو سبو حوالی سره غور او فکر کوي هغوی په سر خار اسلام آباد کې هسپتال هم نشي کنټرول کولی. زر تر زره دې دغه بېغور ترانو له سخته سزا ورکړی شي. پیښور کې 15,000 ډالر تاوان د پاره درې نایجیرین وګړو په شمول څلور تنان اغوا کولو والا ملزمان نیولې شوې دي. د پولیسو تر مخه د پیښه په ګلبهار کې شوې ده. کوم ځای چې د کاروي پر مهال درې نایجیرین وګړو او د خیبر سره تعلق لرونکي یو تن بازیاب کول وروستو درې ملزمان نیولې شوې دي. د پولیسو تر مخه ملزمانو د نیولې شوو تنانو په خپل کېت کې اغوستي وو او د رهایۍ د پاره 15,000 امریکاني ډالر غوښتنه هم شوې وه. نیولې شوو ملزمانو کې د نړیوال کش باندې آیس او په نور منشیاتو کې اسمګل کولو کې کسانت او نور منشیاتو اسمګل کولو کې ککړ لیدل شوې دي. د پولیس تر مخه په ګلبهار نمبر 24 کې په اوکور چاپی پر مهال درې نایجیرین وګړو کوم چې نایجیرین آست نومیتن ولدا هغه 12 کلن زوی مایکل او 14 کلن جنټن نیولې شوې دي. د کوم نچې د خیبر اوسیدونکو نصرت خان بازیاب کړې شوې دي. پولیسو د کاروي پر مهال اسف محمود، عمر فاروق او عثمان غنی نیولې دي. د کورمی ضلع صدا تحصیل کمپلیکس گیٹ مخدا یو زوردار چودن شوی دا کوم چې پولیس اهلکار په شمول دو تنان زخمیان شوی دي. ڈی ایس پی نهایت تر مخه دا کمپلیکس کې د صدا پولیس تانی او نادرا سینټر په اهم دفترونو باندې د چودنو پیښو سره پولیس اهلکار په شمول دو تنان زخمیان شوی دي. کوم چې فورتوګه باندې د علاج معالجې لپاره صدا تحصیل هسپتال ته رسول شوی دي. دوی ویلي دي چې دغه چودنه د تحصیل صدا کمپلیکس گیټ مخدا شوی دا ول نور د امرینې څخه خبر مخدا نه دراغلی. خیبر کې د کویلی کان کې د گیس خریدو وروستو دوه مزدوران په حق رسېدلي او دوه بے هوش شوي دي. د خیبر په تحصیل باړې علاقې چلکځای کې د کویلی کان کې د گیس خریدو وروستو دوه مزدوران په حق رسېدلي او دوه تنه بے هوش شوي دي. د مقامی ترو تر مخه په کان کې د مشن خرابېدو له امله مزدورانو د مرمت کولو لپاره دن تللي وو. کوم ځای چې د گیس خارجېدو وروستو دوه بے هوش شوي دي ولې دوه نور تنان په موقع په حق رسېدلي دي. د دې پیښې اطلاع ملاوېدو سره سم په موقع ریسکیو ټیمونه انور امدادی کارو سره پولیسو انور زی تنانو په خپل مدد سره بے هوش شوي تنان او مړ شوي تنان راوست دي او نږدې هسپتال ته منتقل کړي دي. پولیسو د پیښې په اړه نور معلومات هم پیل کړي دي. د ټانګ ضلع په شیخ سلطان علاقې کې د سیاتی ودانۍ کې د چودن وروستو ټول اوپیډي ودانۍ په ملبو بدل شوې ده. د مقامی زراعو تر مخه تا ګومل تانی په حدود کې د شپې ناوخته یو بجې د پیښه مخته راغلې وه. کوم ځای چې نامعلومو تنانو په مبینه توګه باندې د سیاتی ودانۍ باندې د بارودي موادو سره چودنه کړې وه چې وروستو دغه اوپیډي په ملبو بدل شوې ده ولې د مړینې یا د زخمي شوو تنانو څخه خبر مخته نه راغلې. لیکن مروز ضلع کی اوبلا سوسنا کا پیخا مختر اغلی دا د زوان تن مړی برامل چوی دی. کوم رسو چې په علاقې کې را ترخه خور شوی دا. لیکن مروز پولیسو تر مخه دا سرانو رنگ په حدودو خسور نیر سره نږدې د زوان تن مړی برامل چوی دی. پولیسو خودری دا چې مړی دا ډز رستو ودری شوی دی. د زراو تر مخه د مړی شوی تن په جنگلو لا تر دې د ماندې شوی کم چې تحصیل هر کوارټر اسپیټال سرانو رنگ ته رسول شوی دی. خیبر پختونخوا کې سرکاري او غیر سرکاري اسپیټالونو کې د فائر سیفټي آډټ فیصله شوې ده. د صحت محکمې تر مخه کمیټي اسپیټالونو کې د فائر سیفټي نظام، فائر فائټینګ آلات، ایمرجنسی لارو او د ایگزټ معاینه کول شروع کړي دي. ولې د بجلی، هاوسنګ،
کیمپنگ او کمیونیکیشن نظام هم جایزه اغسته شوی ده. فائر سیفٹی د آرډر پر مهال د خامو پنخه کولو او اصلاح کولو د پاره خپل اقدامات تجویز کړي شوی دي. د صحت محکمې تر مخه د ضلع ستواندي فائر ایمرجنسی سیفٹی کمیټې 14 غړي شامل کړي شوی دي، ول متعلقه ډیپټی کمشنر هم کنوینر جوړ کړي شوی دي. کمیټې کې د صحت محکمې لخوا پولیس، ریسکیو مینمنٹ 22 او سول ڈپینڈ افسرانو علاوه متعلقہ د اسپتال ڈائریکٹر یا میڈیکل ڈائریکٹر هم شامل کړي شوی دي. کوم چې د دې پیښو په اړه پلټنې هم کوي. جنوبی وزیرستان کې 14 د امن کمیټې غړي په حق رسیدلې دي، اته تنان زخمیان شوی دي. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع کې د 14 وروستو امن کمیټې یو بل غړي وجلې شوی، اته تنان زخمیان شوی دي. د معلوماتو وروستو جنوبی وزیرستان باندې د بازار خلکو ویل دي چې آی ډی بم 14 شوی ده. 14 د امن کمیټې باندې شوی ده، کوم چې یو غړي په حق رسیدلې دي. د پولیسو تر مخه په موټرسایکل کې آی ډی بم نصب کړی شو، کوم چې نن د جمعې په ورځ 45 منټه کم په 11 بجې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. کوم چې ټول ټال نه تنان زخمیان شوی دي، ولې یو تن په مخه حق رسیدلې دي. د کال 1900 نوین را پدی خو لندی کوتل کې یو سرکاري ودانه او سرکاري اسپیټال هم اپګریډ کړی شوی نه دی. د خیبر ضلع تحصیل لندی کوتل کې سرکاري سکولونه مسلستان جوړ شوی دي. 1900 نوین را پدی خو یو سرکاري ودانه او سرکاري اسپیټال لا تر دې دمه اپګریډ شوی نه دی. سرکاري سکولونو کې استادان، تدریسي عمله او نور د بنیادی سہولتونو د کمی له امله طالب علمانو ته سخت ستونزې را مخ ته شوی دي. لندی کوتل کې د 1900 نوین را پدی خو سکولونه اپګریډ کول بند کړی شوی دي، چې وروستو د علاقې خلک تعلیمی سہولتوں نہ محروم دی. او بس کلن کی دا معشومان شمیرا اورس تربل کمی گی، چیلا وجی پا لنڈی کوتل کی دا ناخواندگی شرا اورس تربلا ہم سیوا کی گی. آمولس اندیخ مندے مردان کی درشکلن یوزوان د میان نیولو پر محال باندې د کرنٹ لگے دو خکار شوی دی، کوم چې مکا په حق رسیدلی دی. د کرنٹ لگے دو لوستو په مکا د غتن په وک ډوب شوی دی، کوم چې خپل شکار کولو ولې د بجلی لاملا په مکا په حق رسیدلی دی. د غتن د مردان سری بالول سره خودلی شوی دی، کوم چې په مکا ریسکو چارواکی را رسیدلی دی او مړی په مکا نږدې اسپیټال ته رسولی دی. د مړی د کرنٹ لگے دو د عمل پخری کولو وروستو مړی خپل وارثاو ته حواله کړی شوی دی. پاکستان کې اوار بیا د سرو زرو قیمتونو کې معمولی بدلون شوی دی. آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جیولر ایسوسیشن تر مخه ملک کې د سرو زرو قیمتونه تیر وخت مناسبت سره په خپل ځای ساتلی شوی دی. ملک کې دا مهال د یو تولا سرو زرو قیمت 3,3,3 روپے ټاکلی شوی دی. دغه شان د 10 ګرام سرو زرو قیمت 3,14,25 روپے ټاکلی شوی دی. پانریوال بازار کې د سرو زرو قیمت کې 3,15 ڈالر فی اونس په خپل ځای ساتل شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پالارس کی لبولی شوی ٹیسٹ کی لمبے اورج باندھی انگلینڈ دا پاکستان خلاف 9 وکٹ باندھی 248 رنز جوکڑی دی. دا دین علاوہ دا لمبے اورج باندھی دا خراب موسم لاملا صرف 55 اورنو باندھی لوب ختم شوی دا. پا لمبی اورج باندھی دا لوب اختتام سرا انگلینڈ 9 وکٹ باندھی 248 رنز جوکڑی دی. یاد دی بھی چی پا روان ٹیسٹ میچ کی پاکستان ٹاس گٹلے ہو ولی دا فیلڈنگ فیصلہ اکڑے وا. دا پاکستان نخوا محمد عباس صرف 5.5 مجموعی سکور باندھی دا بینڈکیٹ امبلوگلی او جورٹ پیولین تا لی گلی ہو. ہیری پروک 45 رنز جھکڑ دی. محمد علی گیند باندھی بال چھوے دے ولی جارن کاکس اور ڈلان سکور جو سلسل تا رسولے ہو. کمچی وقفی وقفی سرا دا باران لاملا موسم خراب شوی ہو او لوبا صرف دا شپک 55 اورنو پورے ختم شوی دا. بلخوا دا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کپتان بابر اعظم ویل دی چی مشہور سینئر لوبغاڑی پا میچ کی نولو بول او باہر کی دول سا بد خبر درا. دا ٹیم دا خو پرفارمنس دا پارا با کٹل اقدامات پورتکو گورو با چې څوک خلو بکوي د ټیم لپاره هغه غوره لوبغاړی دی. بلخوا په دوبی کې د وومنز ایشیا کپ T20 ٹرافی رونمایي شوې ده. تقریب کې ایونت کې شریک ټول اتو ټیمونو کپتانانو ګډون کړی دی. وومنز ایشیا کپ کې پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا، تایلند، انډونیشیا، هانګ کانګ او کوربه ټیم متحده عرب امارات ټیمونه ګډون کړی دی. د ایونت کې ټول 45 میچونو دوبی انټرنیشنل سټیډیم کې به لوبول شي. د کم شروعات چې بانن د تایلند او هانګ کانګ ترمنځ کیږي. پاکستان وومن ټیم به خپل لومبي میچ د سپتمبر په لومبي نیټا د تایلند خلاف لوبوي. ول روایتي حریف پاکستان هندوستان ترمنځ به لوبا د سپتمبر په 15 نیټا کیږي. او اوس یو نظر د موسم پاړه.
د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اندر شو خواسی موکی دا حرارت درجہ سلور دیر ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کری چوی دی دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتون کی دا پیر روزی پوری پاسمان باندی دا باران سمکان نشتا موسم با گرم او خوش ہوئی ہم دا غشان دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کلے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور کوستان کے دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتون کی دا ہفتے اور جپوری پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم پتی ڈول نن ما خام 45 منٹ کم پاو بجی ڈوب شوی اور صبح سحر 45 منٹ کم پاشپک بجی با سیر وہی ہم دا اتر دید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سوڑ دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سر اسے اس ورک احمد زال لے اجازت دلوی اللہ پامار.

منور سی سنه سخه سوک په اغه کیسو باندې پوښی چې اغه دینه پیل اغه نه یوه دلی یا نیوی به پوښ او کوشش وکاو چې اوریدونکو کال چې دی اغه ته هم کا میلاو شي پکې اوریدونکو زکه چې دی صحت لوی نعمت ماشاءالله دی ټیم چې سره اوریدونکو دی ډیر محترم دی او یقیني چې پروګرام سره ور وی ها او ډیر کثیر تعداد سره ور وی نو هغه سره خبرې کول او بالکل دا ها لکه د مشخص جوړ غوړي بالکل چې هغه خوش مشرون مروشي چې هغه هلکه د ډاکټر سي پروګرام چې دا هغه چې موږ د معاشري سومره ها د موږ سینیئر سټیزن هلک دي یعنی مشرون دي ټول خلک وروي ټول فیملی په کټه باندې وروي خو مشرون چې دغه ډیر زیات وروي نو بالکل کوشش وکاو چې مشرون سره خبرې وشي کنه د ډیره کټه خبرې وشه خبرې وي چې هغه ته پکې موقع ملاو شي اسه خو چې ډاکټر سي موجود وي بیا هو د کالي سلسله جاري وي چې باغې کې د بیمارو حواله سره پښتني کې جو ډاکټر سیب سره جواب درکې نو کوشش وکاو چې د خبره ارلاندې کو او سر 10-15 منټ کال ته هم پکې روبسو نو کال چې دی بالکل خپل آغاز ذهن چې دا هغه خپل خبره چې دا هغه مو سره شامل اولې شي کال به خو نو د سټوډیو بو نمبر باندې 0927-291-292 خو اوس کال ور دمه کوي ټیک لای کنه اوس ځکه کال من کوي کنه زه تم یم بیا د خبره سره اور وای یقیني چې फायदा به تاوینه حاصل شي بالکل دا زمیان چې फायदा به نه حاصل شي هوګه چې د توجه سره خبره تو سره ایوه نه ایوه خبره خو به نه ځکه اوکے جی نئے پروگرام کے دا سی ڈیر ڈیزیز مند اغا مزا خبری کڑی دی او کوشش مدا کڑی دا چا اغا اوریدون کی ہاں پوئی کوچی اغا ڈیر بگرونو الفاظ مند نہ پئی جی چی نہ اردو پئی جی نہ دی میڈیکل پا لینگویج پئی جی چی اغا دی کلی دی ہاتھ یا صدا خلک تی چی اغا مزا ہمیشہ دا کوشش کڑی دا چی دمرا اغا صدا الفاظو کے بیان کوچی اغا ٹول پی پوشی چی آیا دا بیماری چا شای دا سرنگ لاگی چی لاج دا سی طریقہ کار دا چا کول پی چار دی ډېر بیمارو باندې ما ډسکس کړی دا د پیاوني کوشش مو کړی دا نن به بالکل چې کوم مین موضوع دی ټاپک ته پاکې مې باندې خبرې پیول او کول به سره غوړو نو هغه به وي ایچ پای لوري صحیح ده دا بالکل په نن سبا هغه وخت کې چې دا ډېر غټه مسله ده نو نن به دې باندې خبرې کوو خو هغه سره سره بالکل یو څو خبرې به نور هم شاملوو او هغه به پیله شاملوو ځکه چې چا پوښتنه کړې وا چې آی تھنک پرون کړې وا یا بلر دې کړې وا کنه نو هغه خپسې برې کې پوښتنه کړې وا نو مو ته ویلو چې چونکہ ڈاکٹر صاحب جی موجود بھی نو دیکھے ٹائم چا ڈیر شارٹ بھی چور دون کو کال تک ٹائم ورک ہونی چیت ازا گوشی پروگرام تھا روک لگا نا ازا گوشی پروگرام کا وانو بیا بو زدہ تا ایکسپلین کا چھا اصل کی خاپس ہے چا شاید سہی دا بیماری دا بھلا دا دیر خال کو بالکل لام جو ری دلی وچی دا بھلو دا سڑی دا سڑائی پا دا مارائی کے وانا سی دا سی اس خبر ہے نشتا دا نو دا بو ایکسپلین کا ہو ٹولو نا پیلا خوبو بالکل دا خاپس ہے جدا کہنا پا دیم نا ڈسکس کا ہو چھا آیا دا خاپس ہے چا شاید او دیمی جا چھ سمرا اگا یا زڑا مشیرون تیر شوی دی یعنی تیر زمانہ تیر شوی دا اغوست دی دے برے کے سوچو او اوس جدید سائنس چې دا اغاتی بری کې سویې ټیش لای نو دغه په یوه نیمه ټوله پہله چې دا کوشش کوو نو اوریدونکو خپس چې دا کنه خپسا نو دا زون ته چې بیماری نه دا سم مسلا نه دا څه بلا نه دا ټیش لای سل ټینشن اغه خبره نه دا خو بده کې څه اغه خبره موجود دي چې اغه کیر سوتل په 4 دی نو بالکل اغه مده به ډسکشن کوو چې اوریدونکو ته دا پاتې ولګي لکه زون به غوره کوي نه لکه دغه مسله چې یو انسان ته بار بار کیږي بار بار وی ته کیږي کنه به په غیر باندې بیا و چې آیا د سه انډیکیشن کې دلې شي نو تاسو دغه حالاتو کې بیا لکه دې سچویشن کې څه کول په چار دی نو سرنګ مې خبر هوا کړه لا چې خاصه زون ته لکه خپل سه بیماری نه دی سه ډیزیز نه دی نو مشتی وڑی کیو مردا خبر اورے دلی وی ډیرو ډیر ډیر حال کو بدا خبر اورے دلی وی چی جی دیوا بالو دا ٹھیک سلا دا سیوا بالو پشڑی روشی چی بدا مارای کیو نسی زکه چی دا چی کیم سچویشن وی علم دا وسو تی جی بالکل موت خچی دا نه دا شو نه دا الا پک دا سی کنڈیشن رو ولی خو دې خلکو نه مداوري دلی دی چې چاته دغه مسله شوي دا یاوي ته کیږي کنه لکه عام کسانو ته کیږي نو هغه وی چې دې کې لکه سیل چې دی کنه هغه د سی وی چې لکه انسان ګټ وندی وی لکه سیل غوستای نشي د ډیر کوشش کوي چې زبزور مند سیل او خل خو دې د سیل چې دا غچ علی جنا یني سیل ګټ شوی او د ډیر زون لکه مطلب هغه خوب کیږي نه خو به ولای وی نو دای ډور انتهایی چې دا هغه زور وکی لکه بعضی ټایم داسې وشي چې مطلب خلینه आवाज خې سره اوزي یو جیبا شانتي आवाज وکی دا هغه سویا چې دا بیا هغه چلو شي لکه بیا چې یو بده مونږ خبرې کوو لکه چې کیمو مجا زړه چې څنګه متوول کنه چې زړه وختونه تیر شوی دی او یا زغ خپل

سو جناب بالکل دیسرا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چې دا آغا پوچو ټایم باندې دا آغا اوریدون کې چې هغه ته شاید پاتای نه وي او نن یې دا خبر اوریدلې وي نو چې آغا کلینیک باندې چې تکلیف نه وکی دا سینا چې بجا دوی ته تکلیف چې دا آغا ملاو شي نو آغا رتلل شي یکم تاریخ ته یکم تاریخ خبر ډاکټر صاحب ان شاء الله کلینیک موجود وي 29 30 31 دا ډاکټر صاحب چوٹیانی دي ان شاء الله یکم اگست به ډاکټر صاحب چې دا آغا کلینیک کې موجود وي د 9 بجې نه پس بیا آغا وری دن کی چې آغا د یکم تاریخ 9 بجې نه پس دوی کنفرم کول خو غوړي کنه نو بیا کنفرم کولای خوشي په 0331 12 413 باندې یو بالکل کال ګورو چې مشترای څوک دی بالکل جی د کال د لارې سو جناب نیکسٹ کلر ګورو چې مشترا کال د لارې څوک دی اوریدونکو بي وی چې آلر راز بي وی کنه چې کال اٹینڈ کا آلر تی وی کنه خبر باندې بیا سٹارټ وی صحیح نیکسٹ کلر ګورو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے جی تھرو تو بیٹھا ہی وقت صحیح ہے کہنا یہ جہان مننا

0: ندبای زه هر ورځ شیشه ته ګورم په مخمه ورځ په ورځ دانی زیاتیږي نخ کولاشتا او نه مزړه کیږي چې کورنا بهر وزم
1: هره هیڅ خپګان نه دی پکار مخ دانو د پاره ایش مایک نیډراپ استعمال کا ډیر زر بده مخنه دانې ختم شي او مخ بده صفا او ښکلی ښکاری
0: مننه احمد بای اوس به ایش مایک نیډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفا شي او ښایسته ښکاری احمد بای د دکان پته وخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان

0: لیوانی دی خو لیوانی نه دی روغ دی ماشاءالله دونه خسته خبرې کوي چای پیجنی کاوه پیجنی او بل خبره دا ده چې روغ پدی دی چې چا سره غلې طرف داغه کوي جهانگیر بھائی سره غلې داغه طرف کوي کنه اور او ماته وایي چې دلته پروډکټ مرزان ارزان ورکوه او جهانگیر بھائی سره پیسیم نشتا ډیره گزاره ور سره کوه کنه نو دار چې داغه طرف کوي او یو بل خور چې کم دی نو کال وکړو زما به خیال سره آسیا نه مې یاد کړو بهرحال نمبر ما سره دی سکرین شاٹ تمه ایسته د خور دی بیا میسج وکي فیمس ته خو بلاله شي مولانا عبدالخالق صاحب ته منگل میله خیبر پلازا او د ایشما 10 پروډکټ بدر کی مولانا عبدالخالق صاحب د ایشما 10 پروډکټ د خورکۍ لورکا او ان شاء الله تعالی به حافظ ظهیر بدر کی او حافظ ظهیر لبه کپنی ورکی او دا خور چې بلاله کم زیدا نو ان شاء الله تاسو ما ته میسج وکي کالو کې انشاءالله کوم دوکاندار دی نو الته باور شیش ما پروډکټ ورته ملوشي صحیح نه بس د کالونو سلسله هم دی چې رسی سرتا او ملما سره بغب شپو لګو ځکه چې حق د ملما کیږي تاسو به زوای چې ملما خو پروګرام کوي مونږ سره غب شپو لګوا نو زه خیر دی بس ما سره خو نه کوي کنه ما سره خو ډیره مده بعد پروګرام کوي نو د ملما حق کیږي انشاءالله خو ملما نه بنن انشاءالله داسې خولي بېږي کنه ځکه چې بجلی تلې ده او زما دا عدد دی چې زه ځان ته پکې نه لګوم پروګرام دوران کې ډسټرب کیږم نو اے سی وی نو صحیح ده کنه نو بیا خو بس ګرمۍ ده د ګرمۍ نه مرګ دی پېښه ورکه او بیا سټوډیو زمونږ مکمل بند وي نو بیا خو بس اسیم چې بغیر پکې نه استې نو بس خولې به در باندې بېږي جهانگیر بابا نوید خوګ رور ته خپل پروګرام کې ویلکم په خیر را لې وایو او نوید دی اوس د دین آباد ځان نوٹ کړي اوس به نوید ته پته ولګي چې یاره ما څومره خلک پیژني کم دکاندار له ورځي کم گاک راځي نو به ضرور ته پوس کوي چې نوید کم یو دی خدا به ګوره د شیشې په بوتل کې بندې ښه او دکان مخې ته به لګي چې سیمپل دا دی
1: دا ماشاءالله دا سیمپل دی اکرام بھائی کنه او مینه ډیره زیاته دا ماشاءالله ایشما سره ځکه چې ما سره ډیوټي کوي تر 11 12 بجې پورې
0: صحیح ده
1: او ماشاءالله شو
0: نو ویم وی چې ګوره زه چرته هم زمنو خلک وی چې ایشما پروډکټ دی مطلب داري چې आवाज ستا دکان کې نه بلکې چې کم بازار ته زی ګرځي نور ملګرو سره خو نظرې په ایشما دا غره چې نور ملګری خبر شي ځان سره به نه ګرځي چې دا خو د ایشما والا دی
1: بس دا خو دته پته لګی کنه چې یار
0: خوفیا کار کوي ایشما دا
1: بس به وتر سره ناس یال ته ماشاءالله شو زیات خرسي دي کنه او نور پته کوي چې نور جسرنګي حال لا
0: او ګور کما خبره وکړه خا دا ګوره د ستاسو دشمن هم دی زما خويندو او د ایشما فارمولا کریم استعمال کوونکو ماته وی چې په 300 ولا کما فارمولا ملاويږي وای په دې ګران ګراني کې مستا 300 روپی قیمت دی وای دون ډیر دا پروډکټ خرسيږي دون خلک استعمالي وای لګریټ ورل اوچت کا ګور خان نوید ستاسو دشمن دی نو الحمدللہ ایشما فارمولا کریم یا کہ ایشما خرسیږي ډیر زیات خرسیږي دا غی لوی وجه دا چې په ایشما کې انصاف دی الکه کمی به شدره تعالی رب العزت معاف کی کنه علماء نو موریدلی دی وای چې خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم لا سوکراله چې اید الله نبی ز چې کم دی نو مطلب غټم پیسې برکت ورکنی وی پوره کیږي نه او چر خپل غټه کما کا نو دم رہا د پوره چې کلا غویل چا اوس په گزاره کیږي نو به تل چر دا وجه سوا چې وای وجه دا وچر تا مطلب څومره کار کولو نو دا غینه تا زیاتې پیسې اغستې کنه نو دا چې کله کله دا سیم کیږي چې ډېر زیاتې پیسو کې خاصم نه چین شته نه سکون شته نه خوشحالي شته نه راحت شته خو دا غي باوجود هم د دنیا اسباب دی ریواج دی د دې دنیا چې سیستم دی روان دی انسان بیا ځان تم نه ګوري نور خلکو ته ګوري چې الحمدلله دومره د ډېرو خلکو کاروبار الله مونږ سره یا د دومره ډېرو خلکو رزق الله رب العزت مونږ سره ټچ کړی دی کنه نو دا چې د ایشما غټم مناسبه ده او الحمدلله پروډکټ چې کم دی نو هغه باندې قیمت هم مناسب دی نو د دې د وجه الحمدلله بیا خلک ایشما سره مینه کوي ایشما پروډکټ خلی استعمالي چې په لږو پیسو کې خلکو ته ډېره فائدہ ملاويږي او ریزلټ ملاويږي نو کم خويند ورونو اوس پورې ایشما فارمولا کریم نه دی استعمال کړی د مخ دانو داغونو تیر سره سرګلان دي هلکو د پاره د مخ کولا د پاره زیات عمر اثرات ختمې دو د پاره ایشما فارمولا کریم والی مخ باندې به لیپ کوي او بیا چې کله تاسو سحر را پاسي نو ایشما صابون یا ایشما فیس واش سره مخ وینځي ما خو تنه مخ وینځي زکه چې اوس خو سجمه دی نه چې تاسو بزن له وبو ګرموي کنه مخ وینځل چې کم دی نو هغه لګ اسان دي څنګه جهانگیر بابا
1: بالکل اکرام بھائی اکثر اوس گرمی سے ماشاء اللہ دمر ایشما ہربل اسپرے او ایشما فیس واش نو ماشاء اللہ چسمرا دما آواز سو کر بھی نو دا دوش ہونا ڈیر ضروری ہے خاص کر ہربل اسپرے ہو ڈیر ضروری دے اکرام بھائی
0: صحیح تیز دل کی دلی خا جہانگیر بھائی اور بلّہ تھا سوئی

0: ته لاړو، لکه وانا یا رزمک یا مکینه یا شوال یا سوات یا کومراټ، نو بیا به مونږ هلته کې د ټینګې نه یو، بیا به اوبه باندې مخلاص هم نشو انځلی چې دا خو داسې یخي اوبه دي.
1: صحیح خبره ده، بالکل اکرام نه ګرمي شي یو خپل غدا کنه، ځکه انسان د سرمنې چې بیمارانی نو دا سړګي ختمې شي، نو دا خامخا کله
0: ولا چې روزي د بدن نه، نو دا ډېره فائده
1: وي، دا به فائده وي. بل پروګرام حوالے سره خو تا ویلا،
0: زه
1: چې کله هم پروګرام کوم نو ډېر زیات لکه ګرمي کنه، نو خولې ملې ډېر زیات، بیا چې کله پروګرام ختم کړ نو بیا کله اعتزاز وسارې دوی چې ابو دا خو دومره زیات خولې، نو زه ته وایم چې بس ټریننګ مو کړی دا کنه، کله چې موږ ګل بهار کې سټوډیو و تاسو پته ده پیښه پیدا، نو هلته به داسې خبره وا کنه څومره به خولې وبو صاحب مون سره چلاوای، نو مطلب بس ټریننګ مو کړی دا پیله سټارټ نه مو داسې پروګرامونه کړی دي چې شپ بو صاحب مون چلاوي غا بعد شپ شخ خولې بولو.
0: او هلته جهانگیر بھائی لکه داسې وا چې زمونږ وسنه کېدو ایسی تا دا سینا وجه لکه مطلب بجلی صحیح ده، بجلی مسئلہ بم وخو زمونگا وسم ایسی تا نکی دو
1: صحیح.
0: بیا رستو چی کم ده نو اللہ رب العزت مونگ لوس را کرو بیا مونگا ایسی اولا گولا، نو اوس خو بس د بجلی نه پاتی وی زکه چې شیشه خو تا د ټولو ورځې سي
1: چلے. خو اکرام بیدا سي دا کنه چې
0: او بلا جانگیر بی تا به دا خبر یا نوٹ کڑی یا نه چې کلم ملما راځي کنه بجلی بخا مخا چیړکې دا مونږ نوٹ کړی دا اسی دا ټایم بجلی نه سي لکه بجلی به همیشه او اے سیم لگی دلی بھی خو چې نن د ملما اوری دلی دی او به اوری دلی چې سړی هم لیونی راغلی دی، نو بس بجلی والا چې کم دی نو بس بجلی غیب کړی دا
1: بس دا موږ پسې ټو پتلې د موږ په لخوا بجلی نه کنا
0: صحیح.
1: او بهرحال یو پیسونه دا وکړي خو کولر بوزي خو اے سی والا سیستم بیا داسي چې شپې کمی
0: ها. او دا راته جهانگیر بھائی دکانداری خروانه ده، کار روزگار خروان دی
1: ماشاءالله، دکانداری خو ډیره زبردست ده او ماشاءالله سمرا اوریدونکو دي زوای چې په دې موړې علاقې چې په سمرا دین اورنګ بازار سره چا تعلق ته راځي دي کومې ضلع نه چې څوک راځي ماشاءالله ما دکان ته بخامه خرځي.
0: اچھا ماشاءالله، او نورنګ بازار اوماغه شانتی رونق وی خلک راځي
1: ماشاءالله.
0: تاسو هم میلوي کنه د نورنګ؟
1: امورا جمعرات پر از میلای لکه تیر ورځ سیمه ته چې موږ خنن میله ده تا ویل انلاین او کومه چې انلاین خنن پاتې ده ځکه چې موږ میله ده میله پر ورځ بیا دای چې رش ډیر زیاتی خلک راځي.
0: اچھا
1: اسی ماشاءالله نورنګ هر ټیم بس یای لکه میله پر ورځ بیا د کلو خلک داسي کنه ډیر داسي کلو خلکی چې بیا میله پر ورځ خامخ راځي
0: زبردست. او د اشما هر بلایل ډبی دی راټول کړی دی راټولوي به خلکونه
1: ډبی خو چې کومه سمره د انیس دونیس دو دکانداران دي هغه خو بس راوړي بس خپل هغه چې بکس شاشي.
0: اچھا او چې بکس ډا کښوي دا کله نه
1: راځي بس خو مقتل نه ده خو بس نوې ته مو چې بس چر پټي ورا چوا نو بس لا خو لګیا دي خلک ماشاءالله
0: خلک به خوشاله می زکه چې خلک به وی چې شمه هر بلایل خواسم د استعمال پروډکټ دی تیم استعماله جهانگیر بھائی کور کې زیم استعمالوم په خپل مو کور کې نو دا دا چې بیا دغه د پاسه د عمرې پیکج یا سکیم ملاوشي نو دا خو بیا ډبل مزه ده.
1: بالکل لکه سه خلکو ضرورت شمار بلال خواسي استعمالي نو ډیر څه څوک سمجھدار خلک هغه ته پته لګي چې څوک ریګولر شمه استعمالي نو هغه بس وای چې یار قسمت په وګورو قسمت موڑا اللہ غوشتی نو موڑ بیا لکا دے دے پارا ڈیر خلق اخلی خبر ریگولر خوش سو کسی مالی غوط خو پتی چی دے کی خبلا فائدہ دا اس مہر بلال چی نو غا دا گوری و آغا طرف تا گوری.
0: او د پیښور موسم گرم دی که د لکی مروت جهانگیر بھائی
1: یا اکرام بھائی یو موسم دا نو دا سے خو پلار خو مشتا پتا اندہ لگے دلی زکا چی ماشاءاللہ لارے چھو پکے گئے ایسی گاڑی چھو ایسی ہی کانا
0: خاماشاءاللہ. او زماغ ملمانے چھ درغلیو شیراز اور انام نو هغه را رخصت کړل کنه هغه دې پرې خو لوته تیرالي
1: نه خو می بنو ته رخصت کړل.
0: اچھا بنو ته دی ولېګل؟
1: بنو ته می ولېګل.
0: ماشاءالله ماشاءالله بیا د بنو پینډه وخوري
1: بس نس په بیا بنو چی
0: بلال مولانا صاحب
1: دا دینه مخکې په ما سره او بیګه خو بیډی خان چوا
0: ها زبردست. او خدا د جهانگیر وای چې تاسو علاقې چې کمی دین او هغه لکه پټی دی لکه کولاو دی کنه اسپیشلی بیا تاسو کور چې کم دی نو الته بیا پکې تم خو گزاره کی
1: نه ان شاء الله ګرمي نه ده سلی مزه ما ته انام به چې کله کالو کا چې میسج زبا درس سبا لا بلا واس نو ما ته ګرمي ډیره زیاته ده نور خو سم سلام نه ده نو لې دې بس ان شاء الله خبره بنی نو بیا بیا چې کله او تاغه سې کنه زین چې لاغه چې دا خبري چې یار
0: میلما دا تیار کړی
1: او چې میلما دا ګرمي نه وای نو ماشاءالله موسم بیا شو پیښ په باندې خو
0: زما یو خورزه پاس شوی و نو کور کې راته وی چې رازوم بارکې لورځو نو چې مونږ کله ور روان شو اخور تم کال وکړلو نو هغې وی چې راشي خو د پرون نه بجلی نشته. نو د هغې کور داسې ځای کې و چې هغې سره بیا سولر سیستم هم نه و کنه. نو بیا ما هم خندل خو مای زخه ده بس ماشاءالله په ټایم دی راته وی. نو میلما ستا خبره چې سړی سره بیا غمی او په ګرمۍ کې بس غم اوم د بجلی غم وی.
1: بجلی غمی بالکل
0: بختور دی هغه خلک چې کم کانی ګرم کې اوسیږي رزمک مکین وانه.

زندگی کی تکلیفونو کی سی وی، محبت کی دردونو کی سی وی، چې محفل د پښتنو وی خماخوا درباب منگی شیرونو کی سی وی، زندگی کی تکلیفونو کی سیوی، محبت کی دردونو کی سیوی، چې محفل د پښتنو وی خماخوا درباب منگی شیرونو کی سیوی، او چې می ذکر د لالی شی په کم ځای کې هلتا بیا به د لالونو کی سیوی، او چې په جاره باندې وایم شیرین دی خما خبه شیرینی کی سیوی، یا چې په جاره باندې وایم چې شیرین دی خما خبه شیرینی کی سیوی، چې نسکور شي نو را پاسه بیا په خپله رستو بیا د پیغورونو کی سیوی، چې تپوس د چانه اون کړي په زورا پټ پټ دا دزړونو کی سیوی، او چې په ځان باندې خبرې کې وخت په تیر وی شاته بیا د حسابونو کی سیوی، چې دې ورکړلو خپل زړه نو جاړې سلا، چې دې ورکړلو خپل زړه نو جاړې سلا، عشق یار توانونو کی سیوی، او چې خپل حسن د ښکارا کړلو دنیا ته، شین خالای بیا و خالونو کی سیوی، چې تپوس د چانه اون کړي په زوره پټ پټ دا د زړونو کی سیوی، چې په ځان باندې خبرېږي وخت په تیر وي شاته بیا د حسابونو کی سیوی، چې دې ورکړلو خپل زړه نو جاړې سلا، عشق یاره توانونو کی سیوی، او چې خپل حسن د ښکارا کړلو دنیا ته، شین خالای بیا به خالونو کی سیوی، چې ځان ځای کې او بل غرق کې زما رورا ستا پاکور با عذابونو کی سیوی، او صفانیت سره به هر کله کامیاب وي، صفانیت سره به هر کله کامیاب وي، کبه اصل د تخمتونو کی سیوی، چې نا شکر شوی اس کله نو بیا اورا، یا چې نا شکر شوی اس کله نو بیا اورا، ستا په ژوند کې به فکرونو کی سیوی، او چې لوی شوی یو پښتون بابا په څنګ کې، چې لوی شوی یو پښتون بابا په څنګ کې، بیا په ذهن ښه سوچونو کی سیوی، او چې پښتون وینو تکړه به خمخاوي، چې پښتون وینو تکړه به خمخاوي، پراګونو کې د وینو کی سیوی، او چې کم خلک شي سرکشه په معاشره کې، بیا تاریخ کې عبرتونو کی سیوی، چې پښتون وینو تکړه، چې پښتون وینو تکړه به خمخاوي، پراګونو کې د وینو کی سیوی، چې کم خلک شي سرکشه په معاشره کې، بیا تاریخ کې عبرتونو کی سیوی، او چې به هر یو ټکه احساس کې احساس کې ښکاری، چې بای هر یو ټکه احساس کې احساس کې ښکاری، راس همدرد بد یادونو کی سیوی، راس همدرد بد یادونو کی سیوی. السلام علیکم.

او وای چې ستا ظلمونه می منلی په وفا دی قبول کړی می سنم په خندا دی چې د سترګې مخامخ کړې زما زړه تا د باڼو غشي خوړلې می دستا دی او سر نه ګوند کړم خبر نه يم د زانا یارانه کې دی پر سر نه خطا دی نه پوهېږم نه پوهېږم چې قسمت می لتا نشتا که په خوب و ده تدبیر تقدیر زما دی زړه مضبوط کړه

او سګولونه سرنګونه سنغمې کړم یا سګولونه سرنګونه سنغمې کړم ستا د خار خبر ستا په شان خوګې کړم او د جانان د خوبول سترګو یاده تر ازه کې د زخمونو ډېوې مړې کړم او زه د هر محفل استړې کور ته راشم زه په هر اتن کې ځان زرې زرې کړم او هغه سترګې دې سو ورځې زما سي یا هغه سترګې دې سو ورځې زما سي چې د مینې په خوبونو یې مړې کړم او د سپرلي له خوا به دومره نصیب غواړم چې د ګل شونډې په خپلو وینو سرې کړم استالے ونیم انتظار میں کوا در بشما استالے ونیم انتظار میں کوا در بشما زلا جندیم انتظار میں کوا در بشما او دلتا پردے خار د پردو خلکو د نظر کلے دلتا پردیم انتظار میں کوا در بشما لاخو زما پزڑکی مینا زی شوی ندا لا خو زما په زړه کې مینه ځای شوې نه ده لا خو زلمهیم انتظار مې کوا در بشما استاد وادي سوري تر دې وخت په سر ګرځوم خغ سړیم انتظار می کوا در بشما او د تورو غرونو سپلنو واورو پنال لیا د تورو غرونو سپلنو واورو پنال لیا ستاله ونیم انتظار می کوا در بشما او د جنان یادا تو ورزا د جنان خوا کې اوسا یا د جنان یادا تو ورزا د جنان خوا کې اوسا زدی رستیم انتظار می کوا در بشما او استاد یادونو سیلې واخستم در یوړما استاد یادونو سیلې واخستم در یوړما بس در نږدې يم انتظار می کوا در بشما او دا پردی خار مسافری میں صبر خوری صابرا دا پردی خار مسافری میں خوری دا پردی خار مسافری میں صبر خوری صابرا پزڑو نرائیم انتظار میں کوا در بشما استالے ونیم انتظار میں کوا در بشما زلا جندیم انتظار میں کوا در بشما او د چا د سوي زړه ارمان خفا کړم د چا پسترګو کې خفګان خفا کړم خپل مسکا په خپو پیزار نه لري او د لیونی تار تار گریوان خفا کړم او په بارانه کې پری کوټه پریوتا په دغه وجه زباران خفا کړم او د تړمو اوخ کو قدر چا سره دی یا د تړمو اوخ کو قدر چا سره دی خیر دی زړګیا ک جهان خفا کړم او پما غریب پسې خندا یو کړه ظاهر ولې دغه خان خفا کړم او د زړه زخمونه مې په زړه کې پټ کړل د زړه زخمونه مې په زړه کې پټ کړل مسافرۍ لزی او ځوان خفه کړم

عزیز اسلام دا دنیا نہ تھوڑ دے, یا عزیز اسلام دا دنیا نہ تھوڑ دے. مزدوری غواڑیو انسان خفا کر, او زړه د مینې په ارمان شي صبر وکړه, زړه د مینې په ارمان شي صبر وکړه, له زړه فکر د جانان شي صبر وکړه. او سبل ها جنازې وینه متیریږي, اوخ کې توی مې په گریوان شي صبر وکړه. د یو راز چرته کې بلته آیا نه کړې, د یو راز چرته کې بلته آیا نه کړې, حسینه چې جوړ خفګان شي صبر وکړه.

او دا هجران توري تیاری دی خو ما زړه ورته نیولې دا هجران توري تیاری دی خو ما زړه ورته نیولې فما سومره بد شپې دی خو ما زړه ورته نیولې عاشقۍ کې دومره خوند دی چې زمانه تپوس مکړه عاشقۍ کې دومره خوند دی چې زمانه تپوس مکړه پتنګ وای چې لمبې دی خو ما زړه ورته نیولې تا وعده کړې د دروغو زلا خغه سپتما تا وعده کړې د دروغو زلا خغه سپتما انتظار دی سری لمبې دی خو ما زړه ورته نیولې عمر راغ عمر تیر شو خوشحالی کھلا را نغلا عمر راغ عمر تیر شو خوشحالی کھلا را نغلا د غمونو سلسله دی خو ما زړه ورته نیولې د بیلتون په سخت لار کې ز اوتر در پسې ګرځم یا د بیلتون په سخت لار کې ز اوتر در پسې ګرځم ټول غمونه خادیسی دی خو ما زړه ورته نیولې د هجران تورې تیارې دی خو ما زړه ورته نیولې خو ما سومره بد شپې دي خو ما سړه ورته نیولې.

او اے د خلو مینه ظاهره گما اے د خلو مینه ظاهره گما دد می شپزړه کې اوخه کې گما او ګل ته د هر چا سترګې ورواړې دي زکه درته ګورم خفه کېږم او دا لسه پښتو ده چې دې هېر کړم داسې پښتو وکه را یادېږم نغوړم ایشونه درنه نغوړم نغوړم ایشونه درنه نغوړم ای د ځوانې عمر خو تیرې غما او ای د ګلو سانګې ملا دې ماته شوا ګور آینه ته خو شرمې غما مچڑا بمبرے درد مچڑا او مچڑا بمبرے درد مچڑا وینا گورا ہر سخو گا گے گما او وینا گورا ہر سخو گا گے گما او دجوند آہنگ دجوند نغمہ بدلوی حالات بدلے گی زمانہ بدلوی او سوک چی پا جون که سبد لوند غواری اول با خپل رویه بدلوی

او د خغه په بیلتون می دومره زور اخسته دی قسم دی چې سینه کې می زړه اور اخسته دی او زما د زندګۍ ورځ او شپې زکه پیکه دی زمانه چا د دواړو سترګو تور اخسته دی زما د محبت په اظهار دومره سره لمبه شوه هاو جینې لګیا د ټول کلی په شور اخسته دی څوک ژوند کوي د یار د ښایستونو په جنت کې او چا یې د تمام عمر پیغور اخسته دی او چینم د محبت دلته اخستی چا په زبا او چینم د محبت دلته اخستی چا په زبا خاغي سړی په بویا ځان لا کور اخسته دی سو خو جوړې دن کې تو سه کال وسه ملوا سه فرنوسو ستایس 291 292

تاسو خو جوړې دنګو بالکل تاسو کال روان دي تاسو کال طرف ته څنګه خدای یو فرمایش چې دا پوره کما بالکل دا غيو نظم دا لور ولای کنه دا غشه ملوان جی چې بیا پته نشي ورته کوي په هر مانزه کې دعاګانې خېوي ورته کوي په هر مانزه کې دعاګانې خېوي د پلار د پاره د زمنو نه لورګانې خېوي لور به د هر وخت په هر ځای کې په زړه ګرځوي زوی چې واده وکړي نو مخ په درنه وګرځوي لور به د هر وخت په هر ځای کې په زړه ګرځوي زوی چې واده وکړي نو مخ په درنه وګرځوي لور به په تا باندې خفه وي ستا اوږو ته ګوري زوی به هر وخت د ستا لاسو ستا پیسو ته ګوري د پلار د پاره یې هیڅ مینه په سینه کې نه وي زمن چې لوشي بیا یې حصه په کیسه کې نه وي لور تر مرګي پورې د مور او پلار په فکر کې وي زوی یې د خپل ځان او د خپلو بچو ذکر کې وي لور به یې نیسي د لمنو سره مینه لري خو پلار به بیا هم د زمنو سره مینه لري ځنې پلاران وایي چې لور خو به واده شي درنه خو په والله که د زمنو زړونه ښه شي درنه پلار یې چې ځوان وي په زمنو باندې ښه لګېږي خو چې بوډا شي بیا به پته ورته ولګېږي له کاره ولویږي کار نشي کوی کور کې کینی بیا ترېنه تنګ شي خپل زمن ترېنه په غور کې کینی تا خو غواګانې سره ولې تا واښه کړي دي بیا پیغورونه ورکوي تا مونږ ته څه کړي دي پلار ته په دې وخت کې افسوس ورسي جړا خوم ورسي پلار ته په دې وخت کې افسوس ورشي جړا خوم ورشي خو مجبوری وي د زوی مخې ته بیا خوم ورشي خو د زوی بیا خوم ورنه بد راځي خان نه لګیږي د پلار په دې وخت کې په غشو باندې زړه لګیږي خیې د زړه دنیا برباد شي وخت تیر وي ترېنا پلار ته د لور مینه وریاد شي وخت تیر وي ترېنا زه نور څه نه لرم خو یوس کڼې ماښام لرم ټولو پلارانو ته زه دغه یو پیغام لرم اوس درنه وخت تیر شوی دی هسې ارمان مه کوئ چې الله لور درکړي نو تاسو پې خفګان مه کوئ د بدن غوښه وي نه یوه وي د سړګي تر منځه هېڅ فرق به نه کوي د لوڼو او د زوی تر منځه زه به یې وخت په وخت کوم دغه تشکیل موجود دی د زوی نه لور ښه وي زما سره دلیل موجود دی او دغه خبره به یو ستا ذهن کې غټه راځي چې مې د لور نه زمن ښه دي چې په ګټه راځي خو داسې نه ده ما ته ښه پوخ معلومات شوي دي داسې کیسونه زموږ کلي کې ډېر زیات شوي دي زمن لالچ کړي خو مې غټ خو مې واړه لیدلې نو ما ته پته دا سپین غره ما خرڅه لیدلې

اچھا توي ته چې ګير چې دای کنه خپل یو چوا نو هغه دې توي ته منه ریډيو اسرات ته ام ګورای رې فاتو ته مو ویلو کنه چې ټیو ټای پټه منه ډیوټي شا ریډيو پټه منه ریډيو

رفت هټک وانس اگین وای چې شمالي وزستان کې پروګرام اورم وای راز بھائی کنا اوس ټینشن زکه نه کوم چې بل موبایل می او خوستان اوس پسره ګور ویلکم جی ورو ځان اته ته ډېر ویلکم هر کله وای چې رفت هټک راز بھائی اچھا وای چې ډېر دې غم جن کړلو ډېر زیات غم جن کړلو